0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што качканос – адзіная істота, у якой ёсць гены птушкі, рэптыліі і млекакормячага. Праўда, гэта альбом міф прапануе разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Ля мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пральє святло на ўсе закасцянелыя міфы. Насуперак распаўсюджанаму ўяўленню, гены не апісваюць стан арганізма і не прадвызначаюць яго прыналежнасць да таго ці іншага класа жывёл. Напрыклад, няма такога гена, які б даваў магчымасць быць птушкай. Дарэчы, генетычна чалавек і курыца ідэнтычныя прыкладна на 60%, што не гаворыць аб тым, што чалавек мае гены птушкі. Вернемся да качканоса. Цалкам яго геном быў расшыфраваны ў 2021 годзе. Увагу навукоўцаў гэтая жывёла прыцягвае асаблівасцямі будовы цела. У апісанні згаданага даследавання геном качканоса параўноўвалі з геномам чалавека, яхідны, мышы, апосума, курыцы і зялёнай яшчаркі. У асновах артыкула не было фармулёўкі аб тым, што качканос мае гены птушак і рэптылій. Навукоўцы толькі ўдакладнялі, як ішла эвалюцыя на прыкладзе здабыцця альбо страты тых ці іншых генаў. Цікава, што качканосы адкладаюць яйкі, але выкормліваюць дзіцянят малаком. Магчыма, валоданне такой незвычайнай характарыстыкі і прывяло да таго, што з'явіліся сцвярджэнні, нібы качканосы маюць гены іншых класаў у млекакормячых. Аднак з-за таго, што качканосы маюць няпоўны набор гэтых генаў, забяспечыць жаўток неабходнымі пажыўнымі рэчывамі на ўвесь тэрмін развіцця дзіцяняці яны не могуць. У адрозненні ад птушыных, яйкі качканоса больш часу знаходзяцца ўнутры мацярынскага арганізма, чым паза ім. Каля месяца качканоса носяць яйкі і толькі 10 дзён іх выседжваюць. Наяўнасць дзюбы, як і адсутнасць зубоў, таксама не робіць жывую істоту аўтаматычна птушкай. Некаторыя млекакормячыя, чыя прыналежнасць да гэтага класа не аспрэчваецца, таксама не маюць зубоў. Напрыклад, мурашкаеды і пангаліны. Таму качканосы не з'яўляюцца адзінай істотай з генамі птушак, рэптылій і млекакормячых, так як гэты міф няслушна тлумачыць агульную эвалюцыю пазваночных і ігнаруе іншых першазвяроў, а таксама базавую генетыку жывых арганізмаў. Напрыклад, геном яхідны, расшыфраваны навукоўцамі, утрымлівае той жа самы набор мазаічных прыкмет – сумесь рыс рэптылій, птушак і млекакормячых, бо качканосы і яхідны дзеляць агульную эвалюцыйную галіну. А мы тым часам за гэтыя некалькі хвілін удакладнілі чарговы міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорія зману.
3: Залатыя хіты на радыё сталіца. Слухай, любімая.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Моторы, байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрэй Крупіч і наш магутны як V8 праект. Рок на колах.
0: Рок на колах. Паехалі!
1: Калі мы гаворым пра Тыля Ліндэмана, у галаве адразу ўзнікае агонь, брутальнасць і цяжкі бас. Галоўны шок-рокер Еўропы і ў звычайным жыцці паводзіць сябе сапраўды так жа, як і на сцэне. Яго аўтамабільны гараж – гэта не калекцыя гламурных ружовых спорткараў, а сапраўдны ангар для суровых мужчынскіх цацак. Тыль – вялікі аматар тэхнікі з гісторыяй і характарам. Адным з яго самых любімых і вядомых рарытэтаў з'яўляецца савет Запорожец ЗАЗ-968, які ён спецыяльна набыў і адрэстаўрыраваў. Магутнасць там, канешне, не такая, як у V8, усяго каля 40 конскіх сіл. Але Тылю настолькі падабаецца гэты вінтажны савецкі дызайн, што ён не раз рассякаў на ім па Берліне, чым выклікаў шок у мясцовых кіроўцаў. Дадаём газу, уключаем выбуховы трэк. Ліндэман, Штауф!

0: Вітаю з вами Данута Анчелеўская. Беларуская синхроністка Василіна Хандошка выиграла другі медаль на чемпіонаце Европы по водных видах спорту у Парижі. 4 жнівня солістки разыгралі медалі у технічнай программе. Беларуска заняла другое место сярод 16 дзяўчат. От пераможца Василіну отделили менш за 25 сотых бала. Днем раней представница нашей краины завоевала звание чемпіонки Европы у адвольной программе. Раней у сваёй кар'еры Хандошка тройчы становілася прызёрам чэмпіянату свету. 2024 год – бронза, 25-е – срэбра і бронза. 6 гадоў таму на кантынентальным форуме ў Венгры яна была трэцяй у тэхнічнай праграме. У сезоне Кубка свету гэтага года па синхронным плаванні Василіна выйграла 6 узнагарод – золата, 4 – срэбра і 1 – бронзу. У Василіны спартыўныя гены. Яе бацька шматразовы чэмпіён Беларусі па плаванні. Яна ў дзяцінстве таксама зрабіла выбар на карысць воднага віду спорту, але не пайшла па шлядах таты. Часам даводзілася цяжка, але яшчэ ні разу не хацела кінуць синхроннае плаванне. Не зламала нават адлічэнне з каманды. Яна працягвала ўпарта трэніравацца, ездзіла на зборы ў Расію і прымусіла ставіцца да сябе сур'ёзна. З іншага боку, сям'я Василіны акцёрская, мама рэжысёр, працавала ў Маскве. Цяпер яна для дачкі шукае розныя вобразы ў праграмах, музыку. Была жар-птушка, потым ад заходу да світання вобраз спакусніцы. Мама вельмі дапамагае ў развіцці. Бабуля-легенда, заслужаная артыстка Беларусі Тамара Мужэнка, якая шмат гадоў іграла ў тэатры студыі кінаакцёра і выканала дзясяткі роляў. Менавіта бабуля той чалавек, які спарадзіў у Васіліне артыстку, прызнавалася тая журналістам. З дзяцінства пастаянна хадзіла на яе спектаклі. Любімы – вельмі простая гісторыя. Бачыла яго дзясяткі разоў. Мы былі лепшымі сябрамі.
1: Бліжэй да спорту. Радио «Столица». Рухаем.

0: падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.
1: Если ниже не упасть мне.

Золотые хиты на радио столица. Слухай, любимая.

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Племенава і чарговая рок-навінка. Мэрлін Мэнсон працягвае здзіўляць прыхільнікаў перад выхадам сіквела альбома One Assassination Under God. Услед за выпускам размеранага сінгла Exit Wound ён прадстаўляе Front Toward Enemy. Гэта фірменны баявік у духу больш ранняй версіі творчасці музыканта з індастрыал-рыфамі і напружаным прадакшнам Тейлора Бейтса. Назва трека адсылае да папярэджэння на супрацьпяхотнай міне Claymore. Front Toward Enemy значыць тварам да ворага. А сама кампазіцыя даследуе тэму ўнутранага супрацьстаяння, псіхалагічнай вайны, самаразбурэння і гатоўнасці сустрэць небяспеку тэт-а-тэт. Слухаем навінку і даследуем філасофію індастрыал-рока.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Сустрэнем 20 гадоў разам з вялікім княствам Сула. Падрабязнасці на парк Сулабай.
0: Рэклама на радыё «Сталіца». Тэлефон рэкламнай службы 017-353-69-26.
2: Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. «Сталіца» ТОП-10.
3: I don't know, how do we get to this? I thought you were my blood, I thought you were my Everest. I don't know, I never seen this side. You're like a stranger that I can't even not recognize. And you don't know what you've done to me. I thought you were my friend, I thought you were my family. And you don't know how deep you cut inside. I never realized.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Легендарный гитарный риф у песни «Sweet Child of Mine» гурта Guns N' Roses на

звернувся са звычайнай размінкі, якую гітарыст Слэш лічыў глупствам. Падчас рэпетыцыі ў Лос-Анджэлесе ён проста дурэў і граў цыркавую гаму, каб падражніць барабаншчыка. Аднак вакаліст Эксел Роуз, які знаходзіўся ў суседнім пакоі, пачуў гэтую мелодыю і адразу зразумеў яе патэнцыял. Ён напісаў тэкст літаральна за два дні, нягледзячы на тое, што Слэш першапачаткова ненавідзеў гэтую песню і не хацеў уключаць яе ў альбом, «Sweet Child of Mine» узляцела на першае месца ў чарце Billboard і зрабіла гурт сусветнымі суперзоркамі. Слухаем гэты бессмяротны хіт «Guns N' Roses – Sweet Child of Mine».

0: Байки і дороги рок-н-рола. Что об'єднує сцену і трасу? Гэта «Рок на колах» на радіо «Сталіца».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч і наш магутний EQ8 проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Калі мы гаворым пра Тыля Ліндэмана, у галаве адразу ўзнікае агонь, брутальнасць і цяжкі бас. Галоўны шок-рокер Еўропы і ў звычайным жыцці паводзіць сябе сапраўды так жа, як і на сцэне. Яго аўтамабільны гараж – гэта не калекцыя гламурных ружовых спорткараў, а сапраўдны ангар для суровых мужчынскіх цацак. Тыль – вялікі аматар тэхнікі з гісторыяй і характарам. Адным з яго самых любімых і вядомых рарытэтаў з'яўляецца савет Запорожец ЗАЗ-968, які ён спецыяльна набыў і адрэстаўрыраваў. Магутнасць там, канешне, не такая, як у V8, усяго каля 40 конскіх сіл. Але Тылю настолькі падабаецца гэты вінтажны савецкі дызайн, што ён не раз рассякаў на ім па Берліне, чым выклікаў шок у мясцовых кіроўцаў. Дадаём газу, уключаем выбуховы трэк. Ліндэман, Штауф!

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8 годин. В студии с выпуском «Новин» Евгения Любина. Витаю. Концепцию Акадэміі інтэлектуальных тэхналогій неабходна зацвердзіць у бліжэйшы час. Аб гэтым заявіў прэзідэнт на нарадзе з кіраўніцтвам урада, адміністрацыі прэзідэнта, Нацыянальнай акадэміі навук, профільных міністэрстваў і вышэйшых навучальных устаноў. Адказным за вырашэнне гэтай задачы кіраўнік дзяржавы вызначыў міністра адукацыі Андрэя Іванца.
2: Тут спешка не нужна, но мы уже полгода пытаемся с вами принять решение, но решения пока нет. И хочу вас предупредить, не надо забюрократизировать этот процесс. Вам придется, вам, молодому человеку, за которым будущее, этим заниматься. А кто там будет у вас? Наблюдательный совет, кто его будет возглавлять? Ректором будет или директором этого центра? Это уже вы потом предложите. Но вам придется заниматься. Вы образованный, грамотный человек. Хотелось бы услышать ваше мнение не только как молодого человека, но и специалиста в этом плане.
1: Беларускія спецназаўцы прыбылі на вучэнні вяршыня братэрства 2026 у Казахстан. Кантынгент сіл спецыяльных аперацый здзейсніў марш і размясціўся ў палявым лагеры на палігоне Коктал. Сёння адбудзецца адкрыццё вучэння, пасля якога вайскоўцы выканаюць траверс горнай мясцовасці і прыступяць да практычных задач. Дзяржаўная інспекцыя звяртае ўвагу вадзіцеляў. Мабільныя датчыкі кантролю хуткасці ў Мінску працуюць на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, Жукава, вуліцах Арлоўскай, Маяковскага, Аэрадромнай, Радыяльнай, Ташкенскай, а таксама на паўднёвай магістралі МКАД. У Магілёве прыборы ўстаноўлены на вуліцах Лазарынкі, Якубоўскага і Касманаўтаў, у Брэсце на праспекце Машырава і Варшаўскай шашы, у Гомелі на вуліцы Свердлова. У Мінску зараз 21 градус цяпла. У Беларусі аб'яўлены чырвоны ўзровень небяспекі за анамальнай спякоты. Па даных Белгідрамета, сёння прагназуецца пераменная воблачнасць, месцамі пройдуць кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра ад 28 па поўначы да 38 па поўдні. У абласных цэнтрах удзень чакаецца: у Віцебску 28-30, у Магілёве 31-33, у Гродні 32-34, у Гомелі 35-37, у Брэсце 36-38, у сталіцы да 32 градусаў цяпла без істотных ападкаў.
3: Любишь энергию и драйв? Тогда присоединяйся к проекту «Спорт для всех» и участвуй в розыгрыше автомобиля, электрокара в эксклюзивном цвете. Для этого заходи на сайт sportdlyavsekh.bel, регистрируйся, тренируйся бесплатно и копи баллы за каждую активность. Будь на спорте и поехали! Спорт для всех, для каждого, для тебя!
4: Кліч Палесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-й міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палешукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускага гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавішах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палешукоў. Сустракаемся ў Ляскавішах 15 жніўня.

0: Прием! Тебе чакають веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Джон Бон Джови нам з раніцы уже Лавріна Прея виконував. І така музична композиція про те, коли у тебе є мета. І гэта мета агульна з кім-то. Сябры, гэта вельмі прыемна для адносін, для працы і гэтак далі. А реч ось бывае складана сваю думку да іншага чалавека данесці. Ось не гледзячы на тое, што мы размаўляем на адной мове. Так, час ад часу, здаецца, ось словы... Выбачайте мне, з роту выходзіць, а што там, які сэнс, не зусім...
2: Ну, разумееце, добрая раніца, дарэчы, усім, не магу сябе стрымаць, хачу пракаментіраваць. Бывае, што і словы добрыя выходзяць, так?
1: Так.
2: Але чалавек можа, напрыклад, вас слухаць, але не дачуць, не пачуць, ці не хоча вас зразумець. І тады, напэўна, вашы дарогі...
1: СДВГшнік такі.
2: Так, да не, чаму, напэўна, проста вашы дарогі, яны розныя, не адна. Так,
1: і
2: вам трэба розныя дарогі ісці. Так.
1: Ці з рознай хуткасцю вы рухаетесь, а вось...
2: Махчыма, вы ляціце, а ён, напрыклад, толькі прачынаецца, толькі сэл, збіраецца ісці. Трэба набіраць хуткасць і сустракаць, рыхтавацца гэты дзень. Як мы гэта робім? Кожную раніцу з панеделка па пятніцу з 8 па 10. І пачынаем заўсёды з такіх цікавых пазнавальных навін, што адбылося за ноч, пакуль мы сталі. Ой, сталі, спалі, так?
1: Так, сябры, у нас сёння такое незвычайнае рок-н-рольнае кіраўніцтва, як выбраць ідэальны кавун. Ну, ўжо самы час. Каштавала у гэтым сезоне?
2: Я паспрабавала, я купіла, я ж адзначала дзень кавуна, гэта калі было ў панядзелак.
1: Да.
2: Я спецыяльна, наўмысна хадзіла, шукала. Праблема купіць у нас кавун, вы ведаеце? У нас праблема ў краме набыць сабе кавун у дзень кавуна. Но я не разгубілася, я хадзіла і ведаеш што?
1: Што?
2: Ну, не вельмі. Не вельмі я купіла. Не так, каб ён маленькі быў, таму не ведаю, трэба разбірацца, што мне з ім рабіць.
1: Абавязкова. Сябры, вось некалькі такіх добрых парад, калі вы яшчэ ў гэтым сезоне не набывалі сабе кавуна. Ну, камусьці нагадаем, а камусьці, можа, упершыню такая інфармацыя будзе дадзена, і яна будзе карысная. Так вось, земляная бахчовая пламя. Плямя.
2: Малюнкі.
1: Малюнкі, так. Гэта такі першы індикатор. Яна павінна быць яркай, як кажуць, як захад на рок-фестывалі, насычаная жоўтай ці нават аранжавай. Калі бачыце бледную ці зеленаватую, праходзьце міма, гэта не наш варіант. Гэта не наш рок-канцэрт, як кажуць. Кара спелага кавуна, скура рокера пасля тура.
2: Ось сябры.
1: Зараз патлумачым. Цвёрдая, бліскучая і з выразнымі малюнкамі. Ніякіх увагнутасцей ці драпін. Толькі ідэальная знешнасць.
2: Малюнкі – гэта што, татушкі?
1: Напрыклад,
2: трэба шукаць кавуны з татушкамі, калі ласка, купляеце.
1: Цікава. Правнанне такое. Гук пры пастукванні павінен быць глухаватым, з лёгкай вібрацыяй, як бас-гітара ў любімым хіце. Гучыць звонка, значыць, кавун яшчэ не даспелы да патрэбнай кандыцыі. Таксама яго пакідаем на месцы. Хвосцік можа быць сухім, але гэта не галоўная прыкмета, важней стан гузіка, месца, адкуль расце хвосцік. Ён павінен быць сухім і задзервянелым. Ось так, сябры. Маса мае значэнне, выбіраць кавун вони середнія памеру 6-9 кілаграмаў, якія здаюцца цяжкімі для сваіх габарытаў, як сапраўдны рок-музыкант на сцэне.
2: Ну, 9, я ведаю, я несла такі, цяжкавата.
1: Слухай, і табе ніхто не дапамог?
2: Да, аддам я ім кавуны рукі. Не аддам, сама данесла.
1: Спрабавалі.
2: Не аддам.
1: Гэта маё.
2: Так.
1: Ну і сябры, будьце асцярожны з мякаць, не купляйце кавуны з ненатуральнай яркай фіолетавай афарбоўкай. Белыя валокны ўнутры норма, жоўтая трывожны знак. Ну і дзе купляць толькі ў праверных месцах, крамах, афіцыйных рынках, ніякіх абочын і зямлі кавуны павінны ляжаць на спецыяльных стелажах, пад навесам. Вось так, сябры.
2: Ну, треба, конечно, для людей, які умеють выбирать. Ось магчыма, ну так вам пашчасціць, что вы прыйдзеце и побач будзе стаяць чалавек альбо прадаваць, які вам дапаможа. Бо я вось, Вася, карысталася гэтым гідам. Ну, элементарныя правілы, я ж ведаю.
1: Ну, так.
2: А потым што можа быць? А потым што можа быць? Ты прыходзіш, а ўвогуле кавуны з'явіліся без малюнка, без костачак, без насення гэтага ўнутры. Дык яшчэ і жоўтыя. Слухайце, выпадкова чалавек купіў жоўты кавун. Учора мне паведамілі. Ну, чыста выпадкова. І потым прыходзіш, ой, яшчэ тое выпадковае адкрыццё. Таму, ладна, Вась, я паспрабую, а потым табе паведамлю ўсім, скажу, працую ці не працую.
1: Ну, сябры, а як прыемна адкрываць свой дзень, так, разам з Радыё Сталіца. Мы тут усе сабраліся ў гэтай студыі на працягу 2 гадзін. Разам з вамі будзем рухацца ў стылі сапраўднага рок-н-рола. Сёння з вамі Ева Пламінова, мяне завуць Васіль Данілу. Ларыса Мараева сёння за гукарэжысёрскім пультам. Хуткім часе вернемся, паглядзім, што там у нас на дарогах сталіцы адбываецца. А пакуль што давайце слухаць Avril Lavigne, Hughes, to never growing up. Sing-

0: Ну што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
0: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
2: Ну і сябры, калі вы жадаеце не спазніцца на працу ці нейка ў іншае месца, куды вы накіроўвацеся, трымайцеся тых месцаў, пра які мы вам зараз раскажам, бо там будуць ці ёсць чырвоныя стрэлачкі, і гэта не самы хуткі маршрут. Не гледзячы на тое, што ў нас агульныя 3 балы зноў у сталіцы, прыемныя летнія 3 балы. Сябры, ёсць месцы, якія ўсё ж такі трэба адзначыць. Напрыклад, праспект Незалежнасці у нас пазначаны ДТЗ, праварад 8-20, недалёка ад скрыжавання з вуліцай Астрашыцкай. Будзьце ўважлівы. Ну, тут зялёная гісторыя, ну і спадзяёмся, што яна такое і застанецца. Чырвоная гісторыя у нас ёсць на МКАЗе, як заўсёды, да таго месца, дзе гэтыя дарожныя работы ў нас ідуць, там дзе гэтыя партызанскі праспект, яшчэ вось са скрыжаваннем матылёчак, там ёсць крышачку чырвоных стрэлачак, таму таксама звярніце і на гэту ўвагу. Так, гэта на што за вуліца? Вуліца Ванеева. У нас вуліца Ванеева. Адкуль? Ад ракі Свіслач і да кальца з вуліцы, з праспектам Ракасоўскага чырвоным пазначана, таму мы таксама адзначаем. Ёсць яшчэ гісторыя у нас на вуліцы Даўгабродскай, ад скрыжавання з вуліцы Уральскай да скрыжавання з завулкам Казлова. Сябры, звярніце ўвагу, тут таксама гэта чырвоная гісторыя. Ну і дзе вось, каб не шукаць, не шукаць, не шукаць. Ну, давайте яшчэ пазначым вуліцу Жуковскага, скрыжаванне з вуліцы Магілёў. Усё, 3 балы, я лічу, ёсць. Ну і у нас наогул такая агульная карціна гэтага дня. Будзе 3, ну, з 11 до 12, нават яшчэ і 2 балы абяцаюць нам у сталіцы.
3: І застаецца толькі удакладніць, што ёсць такі нязменны рычаг, датчыкі кантролю хуткасці, якія ўсё працуюць і працуюць. Дзе расказваем вам у Мінску на праспектах Незалежнасці, Дзяржынскага, Жукава і Партызанскім, таксама на шэрагу вуліц. На вуліцы Арлоўскай, Аэрадромнай, Маяковскага, Радыяльнай і Ташкенцкай, пачакайце. Яшчэ на паўднёвай магістралі, вядома, на МКАДзе, у Брэсце на праспекце Машэравай і на Варшаўскай шашы, у Гомелі на вуліцы Свярдловай, у Магілёве на вуліцах Лазарэнкі, Якубоўскага і Касма наутаў. Памятаючы гэта, ведаючы, дарэчы, сітуацыю самую актуальную на дарогах сталіцы, можна абмінуць усе прыпяць і рухацца з намі далей да самай эзатэрычнай рубрыкі. Я пра наш гараскоп. Сёння ён будзе гараскопам здароўя.
2: Чакаем абавязкова. Гараскоп здароўя — гэта наша тэма. Сябры, дачакаемся. Ну, а пакуль што давайце паслухаем разам Bring Me The Horizon, кампазіцыя «Мантра».

0: Эзотерикум.
1: Калі як не ў сераду задасца пытанням, ну як нам дацягнуць да канца тыдня,
2: ну,
1: так, каб усё было добра з намі, трэба запытацца ў зорак. У зорак ёсць дакладныя рэцэпты для кожнага знака задыяка. Размаўляем пра здароўе. Сёння нагадаем у нашым гараскопе. Авіяны сёння магчыма ацёкі на твары пасля сну. Таму паспрабуйце не піць на ноч шмат вадкасці, а таксама прасачыце за тым, каб ваша падушка была высокай і камфортнай.
2: Сябры, ну калі вы ўбачыце сіні твар авіяна, не асабліва не звяртайце на гэту увагу, што яго там нешта з настроем. Просто чалавек шмат вады перад сном выпіў.
1: Просто прынясіце яму падушку павышэй, і ўсё будзе добра.
2: Цяльцы, вам сёння варта было б памятаць, што ўраўнаважнасць і гарманічны ўнутраны стан – гэта ключы да вашага здароўя і выдатнае настрою. Так што зараз не варта нервавацца па дробязях.
1: Цудоўная парада. Блізняты, сёння імкніцеся ўжываць больш прадуктаў, багатых тлустымі кіслотамі. Напрыклад, сёмга, ласось, авакада. Гэта станоўча адаб'ецца на працы вашага сэрца, ды ўвогуле вельмі-вельмі смачна.
2: Ну а ракам у гэты дзень хутчэй за ўсё не абмінуць рэзкіх перападаў настроя, таму паспрабуйце прыслухоўцца да сваёй інтуіцыі і не дапусціць, каб маркоты сапсавала вам самаадчуванне.
1: Львы, сёння ніякіх непрыемнасцей з самаадчуваннем у вас не чакаецца, так што можаце дарма не хвалявацца і цалкам прысвяціць сябе надзённым справам, а іх сёння чакаецца нямала.
2: Девы, у гэты дзень вам было б лепш выбіраць зберагальныя сродкі па догляду скуры. Нават калі раней вам падыходзіла любая касметыка, зараз варта адмовіцца ад выкарыстання розных спіртазамяшальных ласьёнаў.
1: Шалі, у гэты дзень вам варта было б парацаваць над тонусам цягліц. Верагодна, што сядзячы лад жыцця не самым лепшым чынам адбіваецца на фізічнай падрыхтоўцы, таму зараз паспрабуйце больш рухацца.
2: Так, хто на скарпіёны, у гэты дзень вам могуць, можаце сутыкнуцца з такімі вельмі сур'ёзнымі праблемамі, як галаўная і цягліцавая боль, а таксама хуткая стамляемасць. Ну, вядома, ўжо ў хуткім часе лета скончыцца, вось у табе і стамляемасць.
1: Так, я нас стамілася казаць. А я не скарпіён.
2: Ну, а каб не пагоршыць сітуацыю яшчэ больш, імкніцеся правільна распланаваць сённяшнюю актыўнасць. Яшчэ і актыўнасць распланаваць трэба.
1: Ну, гэта напэўна пра выхадныя. Актыўны адпачынак, вось трэба яго спланаваць, пачынаць ужо ў сераду. Стральцы, калегі, ў гэты дзень, ну, мы можам быць вельмі залежны ад змены надвор'я. Таму звяртаем на гэта увагу і стараемся больш адпачываць. Гэта раяць зоркі.
2: Казяровым варта паспрабаваць адціснуцца ад падлогі не 10 разоў, а хоць бы 11, ну, ці адзін, калі вы ўвогуле адціскацца не здольныя. Невялікі прагрэс.

0: Вам зараз просто необходим, у тым ліку і для узняцця баявога духу.
1: Водолейчыкі, сёння імкніцеся як след даглядаць скуру твару. Сёння пра твар шмат мы размаўляем. Пры нанесенні розных крэмаў не забывайце аб тым, што з масажам кампаненты будуць значна актыўней аказваць дадатнае дзеянне.
0: Ну і рыбы сённяшні дзень зоркі рэкамендуюць правесці сярод сям'і. Гэта спрыяльна даб'ецца на вашым псіхічным здароўі. Вы адчуеце сябе маральна лепш, а значыць і фізічна таксама. І все.
1: Усе зоркі над «і» расстаўлены адным толькі прадказаннем зорным. Вася, паплывеш?
0: Абавязкова, абавязкова, сябры. Ну, а мы рухаемся наперад. У нас чакаецца святочны калаўрот, як заўсёды прыйдзе Ванеса. Можа, яна таксама нешта нам пра здароўе накруціць.
1: Магчыма.
0: Магчыма, магчыма. Даведаемся, што сёння будзем азначаць пра рок-падзеі гэтага дня, таксама не забывайце. Ну а пакуль што, калі ў нас такая тэма здароўя пайшла на хвалі, далі ў нас Sunroad 21 «Твая дарога».

0: Ну што там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як ні круці.
1: Святочны калаўрот.
2: Вось я гляджу, і ты глядзіш.
3: Мы
2: а
3: глядзім.
2: Што я бачу? Мы глядзім, мы бачым гарызонт. Мы бачым у добрым сэнсе.
3: Так.
2: І проста так, таму што сёння на святочным калаўроце, на які мы таксама глядзім, штодня з панядзелка па пятніцу бачыцца вельмі цікавае свята – дзень разглядання гарызонту.
3: Слухай, мне здаецца, гэта вельмі сімвалічна, што сёлета гэта свята выпала на сераду, таму што менавіта ў сераду можна ўжо разглядваць гэты гарызонт канца рабочага тыдня. Вось менавіта, мне здаецца, калі рабіць такія параўнанні, серада, як быццам бы ты стаіш дзесьці і бачыш, вось ён там, гэты гарызонцік, перад тваімі чарговымі выхаднымі.
2: Тут ты добра патлумачыў, мне падабаецца. А калі ў кагосьці сёння яшчэ, напрыклад, выхадны дзень, альбо заўтра выхадны дзень, дык увогуле супер сімвалічна тады.
3: Добрага вам отпуску.
2: Ой, а калі у вас отпуск, ну мы зайздросцем вам трошку. Самы час, дарэчы, летняе, вось гэты апошні месяц, таксама, чаму б не адпачыць? Да трэба заўсёды адпачываць і ведаць баланс. 8 гадзін на працу, 8 гадзін на адпачынак і 8 гадзін на сон. І сон гэта не раўно адпачынак, сябры, памятайце, калі ласка, пра гэта. Ну а я любіла ў дзяцінстве так сесць, адчыніць вокны і менавіта ўлетку глядзець вось на неба, на гарызонт, пра нешта добрае марыць. Вось бачыш, дамарылася. Зараз я часу няма на тое, каб сядзець спакойна паглядзець у вакно ў гарызонт.
3: Слухай, у цябе сёння ёсць добрая магчымасць зноў вярнуць сябе ў дзяцінства, но ці гэтае пачуцці дзяцінства вярнуць сабе.
2: Сапраўды, таму, калі ласка, шукайце мяне каля гарызонту, калі знойдзеце вось такія каардынаты. А яшчэ ёсць у нас песня.
3: Так, рок-падзея гэтага дня, і калі вы пачуеце, сябры, менавіта вы ў свой такі падлеткавы ўзрост вернецеся, ну я дакладна. Чаму? Таму што ў 1959 годзе нарадзіўся амерыканскі гітарыст удзельных гуртоў Nirvana і Foo Fighters Пэт Смір. Смір думаў, што званок ад Курта Кабейна з прапановай ступіць у Нірвану ў 1993 годзе быў розыгрышам ад сябра, але ж не. Дакладна.
2: Вас не разыгралі.
3: Не разыгралі. Пэт, ён удзельнічаў, ну, да гэтага часу удзельнічаў Foo Fighters, так і ў свой час у Nirvana. Я яго ўпершыню пабачыў на канцэрце MTV Unplugged. Ось, і я такі, што? Іх там не трыа, а квартэт. Ну, і яшчэ там з віяланчэлю быў удзельнік. Не памятаю, як яго зовут.
2: Што гэта? Гэта Васівы успаміны пра рок. Вось так. Зараз будзем так само слухаць.
3: Зараз паслухаем Нірвану, сябры, абавязкова. Ну і мы накіроўваемся ўжо ў наступны гадзіну, дзе вас таксама чакаем, таму што ў нас там самы лепшы рок. Пена дзе ў нашых назбіраецца, часопусы, Евіна фантазія.
2: І не толькі.
3: Цікава.
2: Нешта і праўда будзе, не толькі Евіна фантазія.
3: Чакаем, чакаем абавязкова. Ракавыя думачкі з'явяцца для тых, хто за рулём, будзе асобная інфармацыя. Ну а на пачатку гадзіны мы чакаем выпуск навін, ну а пакуль што, як і абяцалі, Нірвана.

0: Подъем! Тебе чакаюць вясёлыя твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ну что, сябры, вертаемся сюды в эфир на хвалю Рады Столицы. Сегодня серада. Мы вызначили ее как такие працоўный горизонт еще в минулой године, потому что уже бачная пятница. Может, только в марах, конечно, может, некие планчики на выходные вы почали рыхтовать. А коли не, есть у вас час, есть у вас такая махчимость. Но у нас есть махчимость разом с вами еще целую годину слухать добрый рок, делиться с вами информацией. У нас пена дня наших избирается. Час опусы. Ева обещала, что там не только ее фантазия.
2: Ну, а то, махчима, вы думаете, что мы только продумляем. Мы так, не только продумляем, мы еще и, правда вам бывает, рассказываем у темнику пени дня наших. И рубрика «Наши роковые думки», музычная кольня, так само, это только правда, только подказки про житё музыкантов и рок-композиции. Ну и рубрика для тех, кто за рулем, это так само самая актуальная информация, сапраўды для тех, кто за рулем. Давайте зараз послухаем.
1: Алло, нечто терминовое?
3: Я спросила тебя, а ты...
1: Слухай, давай поздней, я за рулем. Так ось, сябры, у нас з Ёй ёсць агульны знаёмы, які кажа, што мяне пазбавілі правоў кіроўцы.
2: А, так, ведаю яго.
1: Так, гэта гісторыя ось. Ён, ну, з кім не, ось ты казала, з кім не знаёміцца, ён пішы, што...
2: Цікавыя факты.
1: Цікавыя факты.
2: Ну, што, напрыклад, нехта ляўша, а вось чалавек кажа, ну, няма ў мяне, я-то вадзіць умею, я кіраваць умею аўто, але пакуль што не магу.
1: Тэрмінова. Так, сябры, так ось інфармацыя з'явілася пра тое, што з красавіка 2026-го у нас з'явілася, ну, Беларусі имеется на увазе, так, з'явілася магчымасць вярнуць водительские правы да тэрмінова. Асноўнае патрабаванне. Неабходна, каб мінула як мінімум палова тэрміну пазбаўлення права. Напрыклад, пры пазбаўленні на 4 гады звяртацца можна толькі праз 2. Звярніце і вы, калі ласка, на гэта увагу. Патрабуецца афіцыйнае працаўладкаванне са стажам не менш за 24 месяцы за апошнія 2 гады. Дапушчальны перапынак да 3 месяцаў.
2: Ось гэта даволі складана.
1: Чаму?
2: Ну, складана, 24 месяцы, па-першае.
1: Ну, ты павінен афіцыйна быць працаўладкованым 2 гады, 24 месяцы, так. Ну, а калі у цябе перапынак быў, то толькі да 3 месяцаў. Калі 4, ўжо ўсё, не лічыцца.
2: Ну, вось, яшчэ паспрабуй 2 гады папрацаваць. Ну, так. Конечно, да цікава, але і складана. Ну, добра, так, і што яшчэ?
1: Вось, адсутнасць абцяжарушых акалічнасцей, такіх як кіраванне ў стане алкагольнае ці наркатычнае ап'яненне, язда без правоў, судзімасці за транспартныя злачынствы і неаплачаныя штрафы. Важна памятаць права на датэрміновае вяртанне, дакладней, права на датэрміновае вяртанне прадстаўляецца толькі адзін раз.
2: То бок, магчымасць такая толькі адзін раз паспрабаваць, так, так вярнуць гэтыя правы. Ох, ну што ж такое? Ну, розныя бывае ў жыцці.
1: Розныя ў жыцці сітуацыі бываюць, сябры, але ж лепш быць з гэтымі правамі кіроўцы, калі, ну, вы ведаеце, пра што я вам кажу, калі у вас ёсць такая магчымасць, таму што хай гэта не танна мець уласнае аўто, але ж гэта вельмі зручна і, як кажуць, у наш час вельмі мабільна.
2: Так.
1: Калі ты такі мабільны, ёсць...
2: Ну, ёсць такое. Калі, хаця ножкамі часам таксама вельмі мабільна можна прайсці там, дзе аўтамабіль, на жаль, па правілах праехаць не можа. І як добра, што ў рокавых думках у нас безлімітная магчымасць адпраўкі гэтых вашых варыянтаў, паведамленняў з тым, які калектывы і песні мы сёння загадалі. Таму, калі ласка, у нашым тэлеграм-канале ўжо з'явілася відэа подказка «Кружочек на улоне природы» с веселым тваром. Глядите, слухайте, ну и делитесь своими меркованиями. А мы про несколько музычных композиций вернемся и распочнем гульню «Роковые думки» у эфира.

0: Глядзі, колькі тут усяго. Газеты, часопісы.
1: А ты на загалоўкі гэтыя паглядзі.
0: Ага, не збіралася.
2: Пена дзён нашых.
3: Літаральна ў панядзелак. Я тут была ў атачэнні хлопцаў у гэтай студыі. Мы размаўлялі пра імёны. Жаночыя больш, так? Учора Вася нечакана ўзгадаў пра Адысею Пенелопу. Старажытнагрэчаскія матывы пайшлі ў эфір. А сёння ў сераду ў нас навіна, якая спалучае ўсе гэтыя тэмы. Будзем вам расказваць.
4: Што здарылася?
3: Справа ў тым, што ў Маскве нечакана узляцела папулярнасць імёнаў са старажытнагрэчаскай міфалогіі. Так, па даных сталічных ЗАГСаў, ужо 81 дзяўчынку назвалі Афінай, увасабленнем мудрасці. Так, а яшчэ два новароджаныя хлопчыкі атрымалі імя Адысей, той самы. Сярод рэдкіх імёнаў таксама сустракаецца і Зеус, Пасейдон, Артэміда, Дыяніс, Аід, Афрадыта, Гера, Геракл і Прометэй.

0: да, видовочно, так на широкая глядача различная. Але ж калі чытаць першую крынічную гэтую літаратуру, так, то становіцца зразумелым. Там крышечку глыбей показано.
1: А я хочу сказать, глыбей это не то слово. Я хочу вогуле сказать, коли ты потом выпадково поступаешь на филфак, начинаешь улучшать старожитную литературу, вогуле, ты думаешь, ох ты, да тут на самом деле вот такое было. Это что тычется мастацкой литературы, а коли мы разглядаем вогуле старожитно-греческие мифы, там такая... жерсть. Я не ведаю, как это назвать. Зусім не літасцівыя былі гэтыя богі, таму, магчыма, вось гэтая навіна кагось зараз натхніць на тое, каб яшчэ раз звярнуцца да самых такіх вядомых гісторый больш глыбока.
0: Так.
1: Там не вельмі літасцівыя богі да людзей, там не вельмі літасцівыя жанчына да сваіх дзяцей.
0: Ну, жыццё такое было.
1: І ў тым ліку багіні зусім не літасцівыя да іншых жанчын. Гэта, на жаль, вельмі папулярны там матыў. А потым будзеце абмяркоўваць сябрамі. Ну, за кавай, за гарбатай.
0: Але ж, сябры, як ёсць, ну, што ты чыцца імёну, пагадзіся са мной, імёны прыгожыя, так? І той самы Адысей, і Дыяніс, і Артеміда, і Пасейдон, і Зевс, ну, Аід, так, можна яшчэ разгледзець. З другого боку, сябры, ось так на нас наша сучаснасць уплывае. Ну, а мы хочам на вас паўплываць у тым сэнсе, што ёсць у нас яшчэ адзін блок падказачак, які абавязкова дачакаюцца ў эфіры, каб здагадацца, што мы напрыканцы гадзіны будзем якасці правільна адказы слухаць у ракавых думках. І магчыма, нехта з вас будзе гэта слухаць яшчэ пераможцам, ну, а падказкі можна яшчэ і паглядзець, паслухаць у кружочку. Заходзьце ў наш тэлеграм-канал «Радіо Сталіца», ну, а пакуль што заставайцеся на хвалі.

0: Калі пра гурт вы здагадаліся, гэта прыемна, то пра музычную кампазіцыю не зусім, таму трэба гэтыя падказачкі. Яна такая невялічка будзе падказка, але ж калі вы ведаеце добры тэкст, то вы зразумееце, пра якую песню мы вам сёння робім вось гэтыя самыя падказкі, якую мы будзем слухаць напрыканцы гадзіны. Радок з гэтай гэтай песні «It's my life». Ну, толькі гэта, сябры, не нейкі Джон Бон Джові. Хоць «It's my life, I'm living, I'll... Life is as I please», што перакладаецца як «Я жыву сваім жыццём, буду жыць, як хачу». Зрабілі песню неафіцыйным дэвізам для бунтуючых падлеткаў і аутсайдараў таго часу.
1: Ой, ну тыя хлопцы, я паўтараюся, так яны выглядаюць. І касцюмы іх такія, і мейкап, вельмі таксама сур'ёзная падрыхтоўка. А прычоскі, якія, вось калі яны спяваюць, гэта настолькі арганічна ўсё выглядае. Ты ім верыш. Каму мы сёння верым, сябры? Калі ласка, напішыце нам у Telegram-канале, і якую песню мы напрыканцы гэтай гадзіны таксама паслухаем. Чакаем вашы варыянты.
0: Ну а мы ў хуткім часе вернемся яшчэ і з часопусамі.

0: Часопусы.
1: Фантазія і не толькі. Гэта ўсё пра нашы часопусы. Яшчэ ёсць два навінныя загалоўкі, адзін з якіх сапраўдны, другі прыдумала я. Будзем разам зараз здагадвацца, які з іх сапраўдны. Для гэтага я чытаю, а потым вы можаце дасылаць свае варыянты ў наш тэлеграм-канал «Радіо Сталіца» пад любы сённяшніх пастоў альбо на нумар 996-7002-33. Правілы. Зразумелі? Зараз будзем гуляць. Першы заголовак гучыць так. Плывец зрабіў прапанову рукі і сэрца сваёй дзяўчыне пад вадой. Ну, таму што ён плывец, ён як рыба ў вадзе. Таму вырашыў і дзяўчыну сваю прыахвоціць да гэтага мерапрыемства так. І зрабіць там ёй прапанову пад вадой. І другі варыянт – плывец упершыню ў гісторыі пераплыў Балтыйскае мора без перапынку.
2: Ну што, сябры, давайце разважаць. Першы варыянт – плывец зрабіў прапанову сваёй дзяўчыне пад вадой. Як гэта магло адбывацца? Ён кажа ёй… Давай тебе покажу мой глубинный свет. И она такая, что? Ну, добро.
1: Арминос, и да, поехали. Так.
2: И он ей таки каже под водой, буль-буль-буль. И она ему отказывает, буль-буль-буль.
1: Так. І потым ён паказвае, сос, выцягвайце, я не разумею.
2: І не жылі яны доўга і шчасліва.
1: Альбо ён ёй кажа, мы не выплывем, пакуль ты мне не скажаш так. Яна вымушаная проста гэта зрабіць.
2: Слухай, магчыма. Ну, а ў другім варіанте чалавек ўсё жыццё рыхтаваўся да гэтай падзеі і здзейсніў... Трэба паглядзець, Балтыйскае мора без перапынку...
1: Ну, гэта гучыць моцна.
2: Гэта вельмі моцна гучыць. Першы ці другі варіант. Першы прыгожы, другі варіант. Усё ж такі у наш час дасягальнасці.
1: Будуць узнікаць пытанні. Вось нам Віктор піша, добрая раніца, прывітання сталіцы, галасую за другі варіант і падказвае 160 кіламетраў. Вось такую адлегласць трэба, магчыма, мы пакуль не ведаем правільны адказ, пераадоліць гэтаму плыўцу. Ну, давайте. Віктор за другі варіант галасуе яшчэ і студэ.
2: Добра, я сёння буду рамантычны. Першы варіант, плывец зрабіў прапанову сваёй дзяўчыне пад вадой.
1: Так, Вася за першы варыянт. Ах, Ларыса таксама за першы варыянт. А я не буду галасаваць, я ведаю правільны адказ. Все, будем подводить выники. Я только проверю еще наши чаты. Ну, вось, слухачи не поделяются. И за другий вариант, и за первый так само голосуют. Сябры, гэта 160 километров пераплыть. Кажется фантастикой, але такая фантастика становится реальностью сапраўды.
2: Я уже...
1: Гэты мужчына, плывец польскі, упершыню гісторыі пераадолеў Балтыйскае мора без перапынку. Яго імя Бартламій Купкоўскі. Ён праплыў гэтыя 160 кіламетраў ад Швецыі да Польшы. Ён 55 гадзін запар плыў без перапынку, без сну і ні разу не дакрануўся да лодкі, якая яго суправаджала, так, у мэтах бяспекі. А еў спартсмен пра спецыяльную трубку падчас заплыву. Вось так. І гэта была яго пятая спроба, так, на хвілінку. Летась яму не хапіла ўсяго 11 кіламетраў да фінішу, але зараз ён усё ж увайшоў у гісторыю, так, і стаў абсалютным рэкардсменам. Ну... Просто ёсць такая сіла ў людзей, просто ў захапленні.
2: Ёсць, але ж некаторыя дзяўчаты падумалі, лепш ён бы зрабіў прапанову пад вадой.
1: А мог ён і праплысці, і прапанову пад вадой.
2: А, слухай, так, а можа ён, каб зрабіць сваю гэту прапанову, ён вырашыў, вось пераплыву Балтыйскае мора і зраблю... Гэту прапанову сваёй дзяўчыне.
1: Ой, вось сябры, ну вось і потым паспрабуйце сказаць, што гэтыя рокеры не рамантыкі, на якія яны рамантыкі. Гэта дакладна. Таму так, можна рабіць прапанову пад рок-песні, напрыклад, па тую, якую мы загадалі сёння ў нашых рокавых думках.
2: Чаму не, сябры, сёння ў нас калектыў Twisted Sister, ну а кампазіцыя I Am, мы яе менавіта, альбо Army, ёсць варіант назвы, мы яе зараз будзем слухаць. Пераможцаў мы нашых віншуем, вы малайцы здагадаліся, чарговыя ракавыя думкі вам, сябры, паддаліся. Ну а мы ўжо развітуемся ў гэту раніцу, усім вялікі дзякуй за настрой, за кампанію, за такі прыемны час, які мы разам тут у нас на хвалі правялі. Заўтра раніцай пачуемся, абавязкова, ну а пакуль.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 10:01, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. У Беларусі рэалізуюць пілотны праект пачастковай кампенсацыі транспартна-лагістычных выдаткаў пры экспарце харчовай прадукцыі. Адпаведную пастанову падпісаў прэм'ер-міністр Аляксандр Турчын. Памер краіны далёкай дугі для гатовай прадукцыі ўстаноўлены на ўзроўні 50%, для сыравінных тавараў 30%. Кампенсацыя будзе прадастаўляцца пры выкананні шэрагу абавязковых умоў, у тым ліку захаванне станоўчай дынамікі павелічэння аб'ёму экспарту прадукцыі. Делегация Министерства громадянской безопасности Вьетнама наведывает Беларусь по запрошению министра внутренних справ Ивана Кубракова. У ее складе дети супрацовников, которые загинули або отримали ранение при выполнении службового обовязку. Гостей чекает насыщенная программа. Знакомство с деятельностью органов внутренних справ, встречи и экскурсии по знаковых местах. Первым пунктом стала Могилевщина. Делегация наведала музей славы за осад и прогулялась по городу. Забаронены наведванне лясу уведзены ў двух рэгіёнах Беларусі. Мера дзейнічае ў Петрыкаўскім і Жыткавіцкім раёнах Гомельскай вобласці. Дазволены наведваць лясныя масівы без абмежавання ў Берставіцкім, Ваўкавыскім, Ворнаўскім, Гродзенскім, Лідскім, Астравецкім, Ашмянскім, Свіслацкім, Смаргонскім і Мядзельскім раёнах. Перад паходам у лес варта азнаёміцца з актуальнай сітуацыяй на інтэрактыўнай карце Мінлясгаса. У Рыску трубу з гарачай вадой без яе адключэння ўпершыню правялі ў Мінску на вуліцы Бялецкага. Звычайна гэта займае 8 гадзін і патрабуе перакрыцця вады. Аднак у ходзе эксперымента спецыялістам спатрэбілася ўсяго 30 хвілін. Тэхналогію запазычылі ў газавікоў і адаптавалі для цепласетак. Калі яна дакажа сваю эфектыўнасць, то будзе прымяняцца па ўсёй сталіцы. У Мінску зараз 26 градусы тепла. У Беларусі аб'явлены чырвоны ўзровень небяспекі за анамальнай спякоты. Прагназуецца пераменная воблачнасць. Месцамі пройдуць кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра 28 па поўначы да 38 па поўдні. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску 28-30, у Магілёве 31-33, у Гродні 32-34, у Гомелі 35-37, у Брэсце 36-38, у сталіцы да плюс 30. Эти двух без істотных ападкаў.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: ВК, группы, пошук. Радио «Столица».

0: Версия на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Мы собрали для вас самые яркие композиции, якія стали классикой сусветного рока. Сапраўдныя жамчужыны музыкі, якія не страцілі свайго бляску нават праз 10 гадзі. У бліжэйшую гадзіну толькі лепшае на радыё.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежачок.

далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: Засобных гукаў, рытма і тэмбру складваецца яркі і эмацыянальны рок. Як усё гэта працуе? Слухайце ў рубрыцы «Рок-інструментарыум».
1: Прывітанне ўсім, з вамі Алла Іванова. Маленькая гавайская гітара, укулеле, якую раней куплялі па большай частцы для дзяцей або ў якасці падарунка, цяпер у трэндзе ў многіх прафесійных музыкантаў. Яе незвычайнае гучанне даволі арыгінальнае і пазнаваемае, хоць гукі здабываюцца часцей за ўсё з 4 струн. І назва гэтага маленькага інструмента перакладаецца як «блыха, якая скача», а з'явілася яна з-за асаблівага прыёму ігры, калі пальцы музыканта хутка рухаліся па грыфе.

Радзіма укулеле Гаваі. Інструмент мае гітарападобную форму, але сустракаецца таксама варыянт, які нагадвае ананас. Першапачаткова яго рабілі з акацыі коа, якая з'яўляецца сімвалам астравоў. Сваёй папулярнасцю яна абавязана выступленню гавайскіх музыкантаў у рамках ціхаакіянскай выставы ў Сан-Францыска ў пачатку 20-га стагоддзя. Укулеле ў рок-музыцы выкарыстоўваюць дзеля кантрасту. Зараз часта легендарныя рок-хіты перакладаюцца энтузіястамі для выканання вядомых гітарных рыфаў, напрыклад, кампазіцыі гуртоў Deep Purple, AC/DC, Nirvana, а знакамітыя музыканты 60-х-70-х гадоў уводзілі гавайскую гітару ў студыйныя запісы для пашырэння палітры гукаў. Джордж Харрысон і Пол Маккартні актыўна папулярызавалі гэты інструмент у рок-аранжыроўках. Да таго ж, Харрысон быў не проста яго прыхільнікам, а меў вялікую калекцыю. Пол Маккартні часта выконвае на ім песню «Самсін» у памяць пра Джорджа Харрысона. Брайан Мэй з Queen іграе на гавайскай гітары ў некаторых запісах і актыўна падтрымлівае цікавасць да укулеле. А Эдді Ведер, спявак і гітарыст Pearl Jam, запісаў цэлы сольны альбом «Укулеле Сонг» у 2011 годзе, дзе маленькая гітара выступае галоўным інструментам. Самыя вядомыя трэкі з яго «Can't Keep Sleeping by Myself» і «More Than You Know». На прыкладзе апошняга трэка пачуем, як гучыць укулеле ў руках музыканта.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 12 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Уезды у Польшу на беларускай мяжы чакаюць больш за 750 грузавікоў, паведамілі ў Дзяржпагранкамітэце. Найбольшая чарга легкавых аўтамабіляў фіксуецца таксама на польскім кірунку. Перад Цярэсполем, Баброўнікамі і Кузніцай Беластокскай уезду чакаюць 746 легкавых аўто і 32 аўтобусы. Уезды ў Літву перад пунктамі пропуску чакаюць 310 фур, перад літоўскім Мядзінінкаем фіксуецца 30 легкавых транспартных сродкаў. Мінскі школьнік вынес з дому бацькоўскія на запашванне для дэкларавання. Сума перавысіла 600 тысяч рублёў. Ашуканцы патэлефанавалі 10-гадоваму хлопчыку і на падставе замены дамафона выманілі код з СМС. Затым па відэасувязі ілжэправахоўнік заявіў, што сям'я падазраецца ў махлярстве і запатрабаваў задэклараваць усе на запашванні. Дзіця ведала, дзе бацькі захоўваюць грошы на куплю кватэры. Па ўказанні аферыстаў ён пакінуў іх недалёка ад дома. Узбуджана крымінальная справа. У Быхаве работнік асвода выратаваў жанчыну на гарадскім пляжы. Як высветлілася, 50-гадовая жыхарка райцэнтра адпачывала і купалася, аднак у 20 метрах ад берага пачала тануць. Ратавальнік выцягнуў жанчыну на бераг. Медыцынская дапамога не спатрэбілася. Велосипедисты и водители сродков персональной мобильности под контролем держат инспекции Гродинщины. Нарады отпрацуют наибольшие аварийные небеспечные участки дорог, у тым ліку выкрыстовуючи городские камеры видеоназирания и неголосный контроль. Особливую увагу нададуть профилактике дитячого травматизма. У Мінску зараз 27 градусів тепла. У Беларусі об'явлений червоний узровень небезпеки за аномальні спякоти. Прогнозується перемінна облачність, місцями короткочасові дожди, у особних районах навальниці з паривистим вітром. Температура повітря 28 по полночі до 38 по повдні. У обласних центрах у день чекається. У Витебську 28-30, у Могильові 31-33, у Гродні 32-34, у Гомілі 35-37, у Бресті 36-38, у столиці до 32 градусів тепла без істотних опадков.

0: пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Сёння дзень блогера і пяцёрка топ-рок-фактаў прысвечана гэтай тэме. Многія вядомыя рок-музыканты вядуць свае папулярныя блогі, ствараюць шоу на YouTube і дзеляцца за кулісным жыццём. Паговорым сёння аб тым, хто са знакамітых рок-музыкантаў актыўна вядзе блогі, хто іх не любіць, хто ўвогуле як ставіцца да сацыяльных сетак. Далучайцеся ў гэтыя хвіліны ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца» пачынаецца галасаванне ў пяцёрцы топ-рок-фактаў, якая выглядае, дарэчы, наступным чынам. Першы – гэта сацыяльныя сеткі Андрэя Князева. Другі рок-факт – пра кулінарны блог Сержа Танкяна. Трэці – інтэрнет-актыўнасць фанатаў рока. Чацвёрты – жыццёвыя замалёўкі Дэйва Грола. І пяты рок-факт – пра жыццё офлайн Бруса Дікінсона. Вось такі разнастайныя рок-факты у нас сёння. Хочаце даведацца, пра што пойдзе размова больш падрабязненька? Слухайте нас на протягу 2 гадзін усяго нашага эфіру. Ну і, як заўсёды, першая гісторыя адразу для вас. Гэта Андрэй Князеў, лідар гурта «Князь» і экс-кароль і шут. Ён вядзе блог і афіцыйныя старонкі ў некалькіх сацыяльных сетках, дзе дзеляцца гісторыяй культавых песень, успамінамі пра мінулае панк-рока, ну і таксама публікуе новыя трэкі. У прыватнасці, асабістыя навіны музыкант актыўна размяшчае ў сваім тэлеграм-канале. Тут ёсць пра зборнікі, рэлізы кліпаў, інфармацыя аб канцэртах гурта. Таксама музыкант публікуе бэкстэйджы, фатаграфіі, відэаматэрыялы з рэпетыцыі, канцэртных здымак і стварэння кліпаў. Тут жа прысутнічае асабістая творчасць Князева, аўтарскія малюнкі музыканта з персанажамі яго песень і жывыя зносіны з аўдыторыяй. Афіцыйная старонка артыста ВКонтакте служыць пляцоўкай для сувязі з выканаўцам і публікацыі прэм'ер. У Інстаграм Андрэй Князеў выкладвае кароткія відэа з гастроляў, гумарыстычныя ролікі і асабістыя

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Денек на радио «Столица».
1: Ну что ж, сябры, протягнем с вами и далее высветлять сегодняшние истории в пятерце топ-рок-фактов. Яны, дарэчы, присвечены Дню блогера. И мы обираем самый цікавый факт про рок-выканаўцаў-блогераў. Серж Танкян, лидер гурта System of a Down, у социальных сетках публікуе анонсы музычных релізаў і фрагменты новых трэкаў, фатаграфіі з канцэртаў, а таксама пасты пра мастацтва і грамадскае жыццё. Паколькі музыкант мае армянскія карані, то паказвае ў сетцы рэцэпты армянскіх страў, удала спалучае кулінарыю, гумар і філасофію мастацтва. Дарэчы, некалькі гадоў таму Танкян даў майстар-клас па прыгатаванні крэатыўнай армянскай кавы і распавёў, чаму для яго было важным стварыць уласны кававы бренд. Музыкант подзяліўся, што любіць працаваць, калі п'е каву, гэта яго бадзёрыць, і гадамі задумваўся над тым, каб стварыць уласны прадукт. Кават. Чаша па-армянску азначае гэта. У інтэрв'ю і кулінарных шоу музыкант абмяркоўвае такія стравы, як чыкюфта і тэчманці, злучае гэта з успамінамі дзяцінства. Ну і наогул Танкян разглядае кулінарыю, музыку і жывапіс як працяг адной душы, дзе гук

0: Огонек на радио «Столица».
1: І зараз будзе яшчэ адна гісторыя ў нас, сябры. Сёння дзень блогера, і мы высвятляем, хто са знакамітых рок-музыкантаў актыўна вядзе блогі, ну і ўвогуле, які контент цікавіць фанатаў у сацыяльных сетках іх любімых рокераў. Дык вось фанаты амаль любога папулярнага рок-гурта, напрыклад, Queen, Beatles або Metallica, ну ці іншых, вядуць тысячы персанальных блогаў, сайтаў, паблікаў, дзе збіраюць рэдкія факты, фота, гісторыі пра сваіх куміраў. Існуюць нават рэкорды, такія як, напрыклад, афіцыйны міжнародны фан-клуб гурта «Queen». Ён быў афіцыйна ўнесены ў кнігу рэкордаў Гіннеса як самы доўгі, бесперапынны існуючы музычны фан-клуб у свеце. Прыхільнікі рокераў часта ведаюць дыскаграфію, тэксты, студыйныя сесіі лепш за саміх музыкантаў. Знаходзяць дэма-запісы 70-х, 80-х гадоў, якія пазней публікуюць у сваіх супольнасцях. Тысячы фанацкіх блогаў у Рунэце вядуць штодзённую хроніку перакладных інтэрв'ю, архіўных артыкулаў з замежных часопісаў на кшталт «Роллін Стоун» і рэдкіх кадраў з канцэртаў. Дарэчы, існавалі і адданыя фанаткі рок-гуртоў, якія ездзілі за імі на гастролі, дапамагалі ў побыце і першымі фіксавалі хроніку жыцця сваіх любімых рок-музыкантаў. На гэтым першая частка шоу «Ну і дзянюк» у нас будзе завершацца, але, нагадаю, галасаванне ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца» не спыняецца, яно працягваецца. Мы абіраем самы цікавы факт пра рок-выканаўцаў-блогераў. Далучайцеся!
2: Залатыя хіты на «Радыё Сталіца». Слухай, любімая!

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 13 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Беларускі школьнік адправіўся на паўночны полюс у складзе міжнароднай экспедыцыі «Ледакол Відаў», паведамілі ў дзяржкарпарацыі «Расатам». Яна стартавала з Мурманска на атамным ледаколе 50 гадоў перамогі і працягнецца 10 дзён. Спецыяльным госцямі рэйса сталі папулярны артысты і блогеры, а таксама вядомы расійскі пісьменнік-фантаст Сергій Лук'яненка. Падчас арктычнай экспедыцыі ён правядзе для ўдзельнікаў творчую лабараторыю. Аўтар задасць пачатак навукова-фантастычнаму апавяданню, а школьнікі прапануюць свае версіі фіналу. Сумесны твор будзе афіцыйна апублікаваным. Кніжная выстава «Кітайская мудрасць, філасофія і рэлігія» адкрылася ў кітайскай залі Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Экспазіцыя расказвае аб вытоках і развіцці вялікіх духоўных традыцый гэтай краіны. Наведвальнікі змогуць азнаёміцца з кнігамі і ілюстраванымі альбомамі на рускай, англійскай і кітайскай мовах. Аператыўнікі наркакантролю Мінскай вобласці затрымалі 27-гадовага жыхара Гродна. Мужчына працаваў кур'ерам інтэрнэт-наркашопа. Па заданні куратара ён забіраў оптовыя партыі тавару у сталіцы, здымаў кватэру і распаўсюджваў па Мінску. Усяго выяўлена каля 70 грамаў асабліва небяспечнага псіхатропнага рэчыва. Мужчыне пагражае да 15 гадоў пазбаўлення волі. Ратавальнікі нагадалі аб фактарах небяспекі ў спякоту. Сярод іх адключэнне электраэнергіі за перагрэву трансфарматарнага абсталявання, дэфармацыя асфальтавага пакрыцця і павелічэнне колькасці дарожна-транспартных здарэнняў, аварый на чыгуначным транспарце. Узрастае рызыка ўзнікнення ачагоў прыродных пажараў, абвастырэння сардэчна-сасудзістых хвароб, высокая верагоднасць цеплавых удараў, а таксама гібелі людзей на вадзе. Мінску зараз 26 градусаў цяпла. У Беларусі аб'яўлены чырвоны ўзровень небяспекі за анамальныя спякоты. Прагназуецца пераменная воблачнасць, месцамі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра 28 па поўначы да 38 па поўдні. У абласных цэнтрах у Віцебску 28-30, у Магілёве 31-33, у Гродні 32-34, у Гомелі 35-37, у Брэсце 36-38, у сталіцы да 32 градусаў цяпла без істотных ападкаў.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Что дня сустракаемся о полдне, как день прошел на ура!
1: Рады знову повітатися з вами, дорогі наші слухачі. Шоу «Ну і денюк» протягується у ефірі радіо «Століця». І зараз буде друга частка програми. У студії по-ранішому ведуча Алла Іванова, гукорежисер Лариса Мараєва. Сьогодні говоримо ми про блогерів і висвітляємо, хто зі знакомитих рок-музикантів активно веде блоги. Хутко протягнемо з вами довідуватися про сьогоднішні топ-рок-факти. Але покуль, як завжди, пропоную послухати добрі новини.
0: Новини бывают важными, серьезными, оперативными. А у нас новины добрые.
1: Пачнём з гісторыі, якая здарылася ў Таіландзе. Там матацыкліст, якога збіла нейкая аўтамабілістка, хутка пераканаўся, што яго крыўдзіцелька яшчэ і дзівачка. Пасля інцыдэнту дама выйшла з машыны і пачала размаўляць на каравай англійскай мове. Яна актыўна стварала бачнасць таго, што з'яўляецца іншаземкай, слаба разумее, што адбылося і як трэба дзейнічаць далей. Байкер некалькі разоў патрабаваў, каб яна спынілася і перайшла на родную тайскую мову. Невядома, ці панесла дама пакаранне, бо матацыкл мужчыны атрымаў некаторыя пашкоджанні і сам ён застаўся з ранамі на руках. А вось жыхарка Санта-Дамінга засталася з даволі сур'ёзнымі траўмамі. Папулярная блогерка выйшла на набережную, каб зняць чарговы відэаконтент для сваіх падпісчыкаў. Жанчына так захапілася, што апынулася на праезнай частцы. І тут на яе на хуткасці ўрэзаўся матацыкліст. Пакуль падпісчыкі шкадуюць даму, матацыкліст заявіў, што нельга вінаваціць толькі яго. Жанчына нечакана з'явілася на дарозе, і ён ніяк не мог паспяваць зманеўраваць. Мужчына дадаў, што таксама атрымаў траўму, з-за чаго яму зрабілі аперацыю. Паліцыя пакуль не пракаментіравала сітуацыю, але відавочна адно. Усім трэба памятаць пра небяспеку, якую ўяўляюць сабой ажыўленыя дарогі. У штаце Тэхас жанчына пасля расстання прыйшла да дома былога партнёра і зладзіла пагром. Камера назірання зафіксавала, як яна пашкоджвае маёмасць, пранікае на прыватную тэрыторыю і паводзіць сябе агрэсіўна. Паводле звестак мясцовых СМІ, яе дзеянні могуць пацягнуць адразу на некалькі крымінальных абвінавачванняў. І апошняе, часам для шчасця патрэбен толькі момант і добрая музыка. Мужчына ўсталяваў тэлефон на вуліцы і зладзіў сапраўдны танцавальны перформанс пад праліўным дажджом. Нягледзячы на непагадзь, ён з усмешкай рухаўся ў такт і паказаў, як можна атрымліваць задавальненне ад простых рэчаў.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Сябры, ну что ж, час программы наближается до завершения, але нам еще потребно с вами высветлить, как отбылось все с нашим голосованием и что отрымалось у пятерцы топ-рок-факта. Уговорили сегодня про блогеров, рок-музыкантов, которые активно ведут блоги. Ну и, конечно, доведались, что непосредственно Брус Дикинсон, и он не вельми любит социальные сетки, потому что у него физично нема махчимости и жадания гутарить с миллионами людей. Ну, а еще гэты рок-выканаўца лічыць, што выкарыстанне празмернае тэлефонаў, смартфонаў, іншых гаджэтаў, яно перашкаджае людзям мець зносіны ў рэальным жыцці. Ну і гэты рок-факт, дарэчы, на гэты момант набірае найбольшую колькасць вашых галасоў пра жыццё офлайн Бруса Дікінсона. Дзякую ўсім, хто гэтыя дзве гадзінкі бавіў час разам з намі. Нагадаю, для вас працавалі вядучы Алла Іванова, гукарэжысёр Ларыса Мараева. Усім жадаем добрага дня, выдатнага настрою. Ну і, канешне, па магчымасці, напэўна, менш карыстацца тэлефонамі, а больш усё ж такі наладжваць зносіны ў рэальным жыцці. Дзякую усім. Заставайцеся і надалей на хвалі Радыё Сталіца. Пачуемся. Пакуль.
0: Залатыя хіты на Радыё Сталіца. Слухай, любімая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 14 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Беларуская турыстка раптоўна памерла ў паўночнай Македоніі, аб гэтым паведамілі ў прэс-службе Міністэрства замежных спраў. Пасольства Беларусі ў Сербіі знаходзіцца ў кантакце з праваахоўнымі органамі краіны, кіраўніком турыстычнай групы і сваякамі загінулай, аказвае неабходную консульскую дапамогу. Молодежный совет при Совете Республики Национального Схода открыл прием заявок на 11-й набор лидерской платформы «Команда будучыні». Удельники отримают веды у сферы лидерства и державного керования от ведущих практиков. Головное новое уведение сезона – региональный формат. Мероприемства и встречи с экспертами организуют по всей краине. Лепшие удельники, которые поспехово пройдут все этапы проекта, встретятся на финале у Минска. Настаўніца стала ахвярай арэндных махляроў у Мазыры. Як паведамілі праваахоўнікі, пры падборы варыянта жылля 25-гадовую грамадзянку зацікавіла адна з прапаноў Telegram. Ілжэ-арэндадаўца адзначыла, што жадаючых на аб'ект шмат, таму для замацавання броні неабходна ўнесці аванс. Дзяўчына пагадзілася і перавяла грошы. Адразу пасля пацвярджэння транзакцыі ілжэ-гаспадыня перастала выходзіць на сувязь, выдаліла перапіску і заблакіравала карыстальніка. Мінскі зоапарк у нядзелю адзначыць дзень нараджэння. Гасцей чакаюць міжгалактычнае пеннае шоу, фотазоны, вясёлыя аніматары, займальныя гульні і яркі канцэрт. З 11 до 15 гадзін на тэрыторыі зоапарка будуць працаваць касмічныя інтэрактыўныя пляцоўкі і праходзіць майстар-класы. Наведвальнікам рэкамендуюць узяць з сабой купальнікі і рушнікі. У Мінску зараз 27 градусаў тепла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. Ночы пераважна без ападкаў, раніцай і днём па паўночным захадзе ў многіх раёнах кароткачасовыя дажджы. Месцамі навальніцы з моцнымі дажджамі, градам і парывістым ветрам. Начная тэмпература паветра 15-23, у дзень 28 па поўначы да 40 па поўдні. У абласных цэнтрах у дзень чакаецца. У Віцебску і Гродні 31-33, у Магілёве 35-37, у Брэсце 36-38, у Гомелі 37-39, у сталіцы ўначы 21-23 без ападкаў, у дзень да 35 градусаў цяпла, у другой палове дня дождж і навальніца.
2: Лето, солнце и спорт для всех. Каждые выходные бесплатные тренировки по всему городу. От шахмат и скандинавской ходьбы до сайклинга и йоги в гамаках под открытым небом. Более 40 направлений, 6 площадок. Заходи на сайт sportdlyavsekh.bel. Регистрируйся и записывайся на тренировки. Проведи лето ярко и активно. Спорт для всех, для каждого, для тебя. Присоединяйся к движению.
3: Радиостолица.бай.
4: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястоуна и корыстно. Радио столица.

0: Вітаю з вами Данута Анчелеўская. Беларуская синхроністка Василіна Хандошка выиграла другі медаль на чемпіонаце Европы по водных видах спорту у Парижі. 4 жнівня солістки разыгралі медалі у технічнай программе. Беларуска заняла другое место сярод 16 дзяўчат. От пераможца Василіну отделили менш за 25 сотых бала. Днем ранее представница нашей краины завоевала звание чемпионки Европы у адвольной программе. Ранее у своей карьеры Хандошка тройчы становилась призером чемпионата света. 2024 год – бронза, 25-е – сребра и бронза. 6 годов тому на континентальном форуме у Венгрии она была третьей у техничной программе. У сезоне Кубка света этого года по синхронному плаванию Василина выиграла 6 узнагород – золото, 4 сребра и 1 бронзу. У Василіны спартыўныя гены. Яе бацька шматразовы чэмпіён Беларусі па плаванні. Яна ў дзяцінстве таксама зрабіла выбар на карысць воднага віду спорту, але не пайшла па шлядах таты. Часам даводзілася цяжка, але яшчэ ні разу не хацела кінуць сінхроннае плаванне. Не зламала нават адлічэнне з каманды. Яна працягвала ўпарта трэніравацца, ездзіла на зборы ў Расію і прымусіла ставіцца да сябе сур'ёзна. З іншага боку, сям'я Василіны акцёрская, мама рэжысёр, працавала ў Маскве. Цяпер яна для дачкі шукае розныя вобразы ў праграмах, музыку. Была жар-птушка, потым ад заходу да світання вобраз спакусніцы. Мама вельмі дапамагае ў развіцці. Бабуля-легенда, заслужаная артыстка Беларусі Тамара Мужэнка, якая шмат гадоў іграла ў тэатры студыі кінаакцёра і выканала дзясяткі роляў. Менавіта бабуля той чалавек, які спарадзіў у Васіліне артыстку, прызнавалася тая журналістам. З дзяцінства пастаянна хадзіла на яе спектаклі. Любімы, вельмі простая гісторыя, бачыла яго дзясяткі разоў. Мы былі лепшымі сябрамі.
1: Бліжэй да спорту. Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што качканос – адзіная істота, у якой ёсць гены птушкі, рэптыліі і млекакормячага. Праўда, гэты альбо міф прапануе разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенева, і гэта рубрыка, якая пральє святло на ўсе закасцянелыя міфы. Насуперак распаўсюджанаму ўяўленню, гены не апісваюць стан арганізма і не прадвызначаюць яго прыналежнасць да таго ці іншага класа жывёл. Напрыклад, няма такога гена, які б даваў магчымасць быць птушкай. Дарэчы, генетычна чалавек і курыца ідэнтычныя прыкладна на 60%, што не гаворыць аб тым, што чалавек мае гены птушкі. Вернемся да качканоса. Цалкам яго геном быў расшыфраваны ў 2021 годзе. Увагу навукоўцаў гэтая жывёла прыцягвае асаблівасцямі будовы цела. У апісанні згаданага даследавання геном качканоса параўноўвалі з геномам чалавека, яхідны, мышы, апосума, курыцы і зялёнай яшчаркі. У высновах артыкула не было фармулёўкі аб тым, што качканос мае гены птушак і рэптылій. Навукоўцы толькі удакладнялі, як ішла эвалюцыя на прыкладзе здабыцця альбо страты тых ці іншых генаў. Цікава, што качканосы адкладаюць яйкі, але выкормліваюць дзіцянят малаком. Магчыма, валоданне такой незвычайнай характарыстыкі і прывяло да таго, што з'явіліся сцвярджэнні, нібы качканосы маюць гены іншых класаў у млекакормячых. Аднак з-за таго, што качканосы маюць няпоўны набор гэтых генаў, забяспечыць жаўток неабходнымі пажыўнымі рэчывамі на ўвесь тэрмін развіцця дзіцяняці яны не могуць. У адрозненні ад птушыных, яйкі качканоса больш часу знаходзяцца ўнутры мацярынскага арганізма, чым паза ім. Каля месяца качканоса носяць яйкі і толькі 10 дзён іх выседжваюць. Наяўнасць дзюбы, як і адсутнасць зубоў, таксама не робіць жывую істоту аўтаматычна птушкай. Некаторыя млекакормячыя, чыя прыналежнасць да гэтага класа не аспрэчваецца, таксама не маюць зубоў. Напрыклад, мурашкаеды і пангаліны. Таму качканосы не з'яўляюцца адзінай істотай з генамі птушак, рэптылій і млекакормячых, так як гэты міф няслушна тлумачыць агульную эвалюцыю пазваночных і ігнаруе іншых першазвяроў, а таксама базавую генетыку жывых арганізмаў. Напрыклад, геном яхідны, расшыфраваны навукоўцамі, утрымлівае той жа самы набор мазаічных прыкмет – сумесь рыс рэптылій, птушак і млекакормячых, бо качканосы і яхідны дзеляць агульную эвалюцыйную галіну. А мы тым часам за гэтыя некалькі хвілін удакладнілі чарговы міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорія зману.
3: Залатыя хіты на радыё Сталіца. Слухай, любімая.

0: Спартыўны экспрэс. 7 дзён беларускага спорту.
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Анчелеўская. Міжнародная федэрацыя хакея на траве зняла абмежаванне з беларускіх каманд. ВКНКМ арганізацыя дапусціў усе зборныя нашай краіны да спаборніцтваў па сваёй гідай. Рашэнне ўступіла ў сілу адразу ж. Да поспеха у беларусаў на міжнароднай арэне. Наша синхроністка Вазеліна Хандошка стала чэмпіёнкай Европы ў адвольнай праграме. Спартсменка выйграла таксама срэбра ў тэхнічнай. Тры медалі на міжнародным турніры па барацьбе памяці Хасана Гіміджі і Газанфера Белье ў Турцыі выйгралі нашы спартсмены. У вырашальным паядынку вагавай катэгорыі да 97 кілаграмаў барэц грэка-рымскага стылю Кірыл Маскевіч перамог расіяніна Магаміда Муртазаліева. Золата турніру таксама на рахунку нашага Паўла Глінчука. Ігар Ярашэвіч стаў бронзавым прызёрам. Турнір у Турцыі стаў адным з этапаў падрыхтоўкі да галоўнага старту сезона – Чэмпіянату свету па барацьбе, які ў кастрычніку прыме Астана. Паліна Брагінец заваявала бронзу ў юнацкага першынства свету U17 па барацьбе ў Баку ў вагавай катэгорыі да 65 кілаграмаў. На чэмпіянаце Европы па веславанні акадэмічным у Італіі беларус Яўген Залатой заваяваў срэбра ў спаборніцтвах мужчынскіх лодак-адзіночак. Раней золата ў жаночай двойцы парды выйгралі Таццяна Клімовіч і Алена Фурман. Александр Дзяткоў і Павел Петрушенко сталі пераможцамі турніра па пляжным валейболе ў Кітаі. У паўфінале яны абгулялі прадстаўнікоў Аўстраліі 2-0, а ў фінале былі мацней за дуэта з Германіі таксама 2-0. Для Дзяткова і Петрушенко гэта перамога першай на міжнароднай арэне сёлета. Мінск Хаус з перамогі стартаваў на гульнях будучыні 2026 па фіджытал-шутэру. У матчы першага тура групавога этапа беларусы з лікам 3-0 абгулялі прадстаўнікоў Паўднёва-Афрыканскай рэспублікі. Наступны сапернік сёння – казахстанская каманда. У заключным туры групавога этапа наш калектыў сустрэнецца з турэцкай камандай. Па выніках групавога этапа ў паўфінал выйдуць па дзве лепшыя дружыны з кожнай групы. Пераможца вызначыцца 8 жніўня.
0: Спартыўны экспрэс.
1: Да падзей беларускага спорту. Вызначыліся пераможцы і прызёры чэмпіянату ў Беларусі па веславанні на байдарках і каноі гэтага года. У адзіночках на дыстанцыі 5 кілометраў перамаглі байдарачнікі Алег Юрэні і Уладзіслава Скрыганава, а таксама канаісты Іван Патапенка і Марыя Папічыч. За 5 дзён разыграны 31 камплект узнагарод. Чатырохразовай чэмпіёнкай краіны стала Скрыганава. Па 3 золата заваявалі Патапенка і канаісткі Інна Недзелькіна з Алег Леной Ноздравой. А таксама весляры на байдарках Дмітрий Натынчык і Інна Саўчук. Двойчы на вышэйшую прыступку падымаліся Даніла Верашчака, Уладзіслаў Кравец, Віталь Асецкі, Александр Зубок, Уладзіслаў Літвінаў, Марыя Папічыч і Аліна Швіта. Член нацыянальнай каманды па веславанні на байдарках і каноэ Алена Ноздрава падзялілася эмоцыямі пасля перамогі на 100-метроўцы. Дарэчы, да гэтага яна яшчэ атрымала 2 перамогі на дистанциях 500 метров и 200.
2: Сегодня на 200-метровке просто давала себе установку хорошо, качественно проехать, чтобы я могла быть собой довольна. Ну, получилось даже выиграть. Я пока не могу даже не порадоваться. У меня нет пока эмоций. Я не понимаю, что я сделала только что. Был у нас Кубок Беларуси. И, в принципе, после этапов Кубка мира и Чемпионата Европы прошло достаточно времени, чтобы прийти в себя, поработать. И сейчас у нас очень хороший, длинный, важный блок работы. Я думаю, за него, в принципе, много чего можно успеть. И будем работать. Эмоции, как всегда, прекрасные. Как бы старты не выглядели такими серьезными мероприятиями, все равно это повод всем собраться, на всех посмотреть. Ветер, мы уже к нему, в принципе, привыкли. Удивлялись бы, в принципе, если бы был штиль. Поэтому мы выходим, воюем против ветра и не обращаем на него внимания.
0: Спортивный экспресс.
1: У штаб-кватэры УЕФА ў Швейцарыі адбылася жарабёўка раўнда плэй-оф кваліфікацыі еўракубкавых турніраў. У лігі канферэнцыі сапернікам пераможцы процістаяння футбалістаў МЛ Віцебска і баснійскага Борыца будзе лепшая каманда пары Тун Швейцарыі і ісландскага Вікінгура. Калі мінская Дынама пераможа партугальскую Брагу, то яго сапернікам у барацьбе за выхад у асноўны этап турніра будзе пераможца пары Бейтар Ізраіль і Аўстрія Вена. Матчы плей-оф адбудуцца 20 і 27 жніўня. А першая сустрэча трэцяга кваліфікацыйнага раўнда Лігі канферэнцый беларускія дружыны правядуць 6 жніўня на выездзе. Паядынкі ў адказ 13 жніўня. Беларуская федэрацыя футбола падвяла вынікі 16-га тура нацыянальнага чэмпіянату. Лепшым гульцом мінулага вікенду прызнаны паўабаронца наваполацкага Нафтана Голден Мафента. У гасцявым матчы з Багілёўскім Дняпром 25-гадовы легіянер забіў адзін гол і аддаў дзве выніковыя перадачы. У гэтым жа матчы забіты самы прыгожы гол. Яго аўтар нападаючы магілёўскай дружыны Кірыл Цепянкоў. Становішча ў групе лідараў пасля 14 матчаў. На першым месцы Дынамо Мінск 33 ачкі, у МЛ Віцебск 31, у Іслачы пасля 15 гульняў 31 ачко, Дынамо Брэст 27 пасля 16 матчаў, у Гомелі 26 пасля такой жа колькасці гульняў. У канцы турнірнай табліцы Нафтану, якога 7 ачкоў на 2 балы больш у барысаўскага Батэ, 11 у бабруйскай Белшыны. У наступным туры сустракаюцца 7 жніўня Нафтан з дзяржынскім Арсеналам, Мазырская Славія з Дняпром, 8 жніўня Жодзянскі Тарпеда Бюлас з Брэсцкім Дынама, Віцебск з Нёманам, 9 жніўня адбудуцца гульні Баранавічы Батэ і Гомель Мінск.
0: Спартыўны экспрэс.
1: Славутич і Гомель выйгралі матчы другога тура групавога этапа Кубка Беларусі па хакеі імя Руслана Салея. Наступленні каманды са Смаленска і Гомеля пачалі 2 жніўня з гульні паміж сабой, тады мацней. 3-1 былі расіяне. Праз два дні Славутич дома перамог наваполацкі Хімік 4-2, а Рысі на сваёй тэрыторыі Магілёў 4-1. Удзел у турніры прымаюць 14 клубаў экстралігі, падзелены на дзве сямёркі. Групавы этап працягнецца па 24 жніўня. Усе каманды згуляюць з кожным сапернікаў у сваім пуле. У плэй-оф за абедзвю групу ідуць па 4 лепшыя калектывы. Чвэрцьфіналы адбудуцца 28 і 29 жніўня, паўфіналы 2 верасня, а фінал запланаваны на 6. Сёння матчы ў Мінску, Гродні і Салігорску. Юнацтва сустракаецца з Лідай, Нёман з Баранавіцкім Авіятарам, Шахтёр з Дынамо Маладзечна. Усе паядынкі стартуюць у 19 гадзін. І яшчэ да некаторых стартаў, які можна наведаць. Адкрыты Кубак Беларусі па лёгкай атлетыцы сёння і заўтра на нацыянальным алімпійскім стадыёне «Дынама» сабраў мацнейшых лёгкаатлетаў Беларусі, Расіі і Ірана. Яго вынікі будуць прыроўнены да вынікаў маючага адбыцца чэмпіянату Еўропы. А на гэтым, сябры, з пажаданнямі толькі прыгожага і сумленнага спорту дазвольце развітацца. Шчасліва!
0: Спартыўны экспрэс. 7 дзён беларускага спорту. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: засобних гукав, ритма і тембру складається яркий і емоціональний рок. Як усе гета працює? Слухайте у рубриці «Рок-інструментаріум».
1: Привітання усім, з вами Алла Іванова. Маленькая гавайская гітара, укулеле, якую раней куплялі па большай частцы для дзяцей або ў якасці падарунка, цяпер у трэндзе ў многіх прафесійных музыкантаў. Яе незвычайнае гучанне даволі арыгінальнае і пазнаваемае, хоць гукі здабываюцца часцей за ўсё з 4 струн. І назва гэтага маленькага інструмента перакладаецца як «блыха, якая скача», а з'явілася яна з-за асаблівага прыёму ігры, калі пальцы музыканта хутка рухаліся па грыфе.

Радзіма укулеле Гаваі. Інструмент мае гітарападобную форму, але сустракаецца таксама варыянт, які нагадвае ананас. Першапачаткова яго рабілі з акацыі коа, якая з'яўляецца сімвалам астравоў. Сваёй папулярнасцю яна абавязана выступленню гавайскіх музыкантаў у рамках ціхаакіянскай выставы ў Сан-Францыска ў пачатку 20-га стагоддзя. Укулеле ў рок-музыцы выкарыстоўваюць дзеля кантрасту. Зараз часта легендарныя рок-хіты перакладаюцца энтузіястамі для выканання вядомых гітарных рыфаў, напрыклад, кампазіцыі гуртоў Deep Purple, AC/DC, Nirvana, а знакамітыя музыканты 60-х-70-х гадоў уводзілі гавайскую гітару ў студыйныя запісы для пашырэння палітры гукаў. Джордж Харрысон і Пол Маккартні актыўна папулярызавалі гэты інструмент у рок-аранжыроўках. Да таго ж, Харрысон быў не проста яго прыхільнікам, а меў вялікую калекцыю. Пол Маккартні часта выконвае на ім песню «Something» у памяць пра Джорджа Харрысона. Брайан Мэй з Queen іграе на гавайскай гітары ў некаторых запісах і актыўна падтрымлівае цікавасць да укулеле. А Эдді Ведер, спявак і гітарыст Pearl Jam, запісаў цэлы сольны альбом «Укулеле Сонг» у 2011 годзе, дзе маленькая гітара выступае галоўным інструментам. Самыя вядомыя трэкі з яго «Can't Keep», «Sleeping by Myself» і «More Than You Know». На прыкладзе апошняга трэка пачуем, як гучыць укулеле ў руках музыканта.

Як бачна, укулеле неверагодна пазітыўны інструмент, авалодаць якім зусім не складана і які ўдала гучыць урок музыцы.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Першы грузавы цягнік «Славянскі караван» прыбыў з Беларусі ў Ташкент, паведаміла прэс-служба узбекскай чыгункі. За 6 дзён састаў праехал 3822 кіламетры, перавёз 51 вагон з прадукцыяй дрэваапрацоўкі і харчовай прамысловасці. Як адзначаецца ў паведамленні, узбекскі бок мае намер развіваць супрацоўніцтва з беларускімі калегамі, удасканальваць міжнародныя транспартныя маршруты і ўкараняць сучасныя лагістычныя рашэнні для павелічэння аб'ёмаў паставак. Беларусь увайшла ў тройку лідараў па імпарце шакаладу з Расіі, паведамляе «Спутнік». Наша краіна закупіла ласункаў на агульную суму звыш 72 мільёнаў долараў. Усяго сёлета Расія пастаўляла шакаладныя кандытарскія вырабы больш як у 75 краін свету. Раней Беларусь увайшла ў лік лідараў па імпарце з Расіі марожанага, крухмалу, алею, маянэзу і тушонкі. Спіс органаў і тканак чалавека, адкрытых для трансплантацыі ў Беларусі, змяніўся. Рашэнне прынятае Міністэрствам аховы здароўя. Усяго ў абноўленым пераліку 36 найменняў. Дадалі ў прыватнасці наднырачнікі, перыферычныя нервы, падскурна-тлушчавую тканку і звязкі. Каардынацыя і падбору пар донар-рэцыпіенту адпаведнасці з пастановай будзе займацца Мінскі навукова-практычны цэнтр хірургіі, трансплантологіі і гематалогіі. Праваахоўнікі спынілі дзейнасць фінансавай піраміды, створанай двума мінчанамі, паведамілі ў следчым камітэце. Ахвяру цягвалі ў злачынную схему пад выглядам працаўладкавання ў кампанію, якая нібы займалася арганізацыяй мерапрыемстваў падарожжаў, продажам нерухомасці і крыптавалютай. Працадаўцы ставілі абавязковую ўмову – купіць партнёрскі пакет коштам ад 200 до 4,5 тысяч долараў. Устаноўлена 500 пацярпелых, сума нанесенай шкоды перавысіла мільён рублёў. Рух транспарту па праспекце Незалежнасці ў напрамку выезду з горада ускладнены з-за дарожна-транспартнага здарэння на скажаванні з вуліцай Фогеля. У дзяржаўтаінспекцыі просяць улічваць гэтую інфармацыю пры выбары маршруту. У Мінску зараз плюс 28. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. Ноччу пераважна без ападкаў, раніцай і днём па паўночным захадзе кароткачасовыя дажджы. Месцамі навальніцы з моцнымі дажджамі, градам і парывістым ветрам. Начная тэмпература паветра плюс 15-23, у дзень ад 28 па поўначы да плюс 40 па поўдні. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску і Гродні плюс 31-33, у Магілёве 35-37, у Брэсце 36-38, у Гомелі 37-39. У сталіцы ўначы 21-23 без ападкаў, у дзень 33-35, у другой палове дня дождж і навальніца.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
3: Долучайтесь до наших соцсеток, каб завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенава і чарговая рок-навінка. Мерлін Мэнсон працягвае здзіўляць прыхільнікаў перад выхадам сіквела альбома One Assassination Under God. Услед за выпускам размеранага сінгла Exit Wound ён прадстаўляе Front Toward Enemy. Гэта фірменны баявік у духу больш ранняй версіі творчасці музыканта з індастрыал рыфамі і напружаным прадакшнам Тейлора Бейтса. Назва трека адсылае да папярэджэння на супрацьпяхотнай міне Claymore. Front Toward Enemy значыць тварам да ворага. А сама кампазіцыя даследуе тэму ўнутранага супрацьстаяння, псіхалагічнай вайны, самаразбурэння і гатоўнасці сустрэць небяспеку тэт-а-тэт. Слухаем навінку і даследуем філасофію індастрыал-рока.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 17 годин. У студии с выпуском новин Егор Шилчек. Первый миллион тонн збожжа разом с рапсом собрали аграры Гродзенской области, поведомляя Белта. Урочистая церемония передачи снопа первого миллиона и символичного мешка со збожжем старшине облвыконкома Юрию Караеву прошла на полях предприемства Путрышки. Как подкреслил керавник региона, Путрышки – передовая господарка, якая уносит значный уклад у агульный каравай. Необходимо, каб усе областные предприемства подтягнулись до такого же узровню. Ход будаўніцтва моста цераз Прыпяць абмеркавалі на нарадзе ў Лунінецкім раёне. Узвядзенне аб'екта прадугледжана праграмай развіцця раёнаў Прыпяцкага Палесся на 2025-2030 гады. Гатоўнасць моста на гэты момант 14%. Як адзначыў упаўнаважаны прадстаўнік кіраўніка дзяржавы ў Брэсцкай вобласці Міхаіл Русай, у наступным годзе мост будзе ўведзены ў эксплуатацыю. Ён стане прамым аўтадарожным выхадам са Століна ў Мінск, Баранавічы і Гродна. Протягивается прием заявок на международную премию «Евразия», и она закликана подтримать выдатных особ и организаций, которые содействуют социальному, экономичному и кросс-культурному развитию краин континента, поведомляя «Спутник». Премия включает 10 номинаций. Одна из них – «Яркий старт» для подлетков во возрасте от 14 до 17 годов. Так само есть специальная номинация для проектов и инициатив особливой значности. Заявки принимаются до 30 жнивня на официальном сайте премии. Арына Сабаленко упэўнена стартавала на тэнісным турніры серыі ВТА 1000 ў канадскім Торонта, паведамляе Ньюсбай. У матчы другога раунда беларуска была мацнейшая за японку Маюку Учыжыму. У наступным раундзе Сабаленко згуляе з кітаянкай Джан Шуай, якая займае 62-ю пазіцыю ў спісе лепшых тэнісістак свету. У Мінску зараз плюс 30. По данных Белгидромета, завтра у Беларуси чакается пераменная облачность. Ночью пераважно без опадков, раніцай и днем по паўночным заходе короткочасовые дожджи. Местами навальницы с моцными дожджами, градом и порывистым ветром. Ночная температура поветра плюс 15-23, у день от 28 по полночи до 40 по поудни. У областных центрах завтра у день чакается. У Витебску и Гродня плюс 31-33, у Могилеве 35-37, у Бресте 36-38, у Гомелі 37-39. У сталіцы ўначы 21-23 без ападкаў, у дзень 33-35, у другой палове дня дождж і навальніца.
2: Кліч Палесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-й міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палешукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускага гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавішах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палешукоў. Сустракаемся ў Ляскавішах 15 жніўня.
3: Радіо «Сталіца.бай».

0: Реклама на радио «Столица».
1: Сустрэнем 20 гадоў разам з вялікім княствам Сула. Падрабязнасці на парк Сулабай.
0: Рэклама на радыё «Сталіца». Тэлефон рэкламнай службы 017-353-69-26.
2: Радыё «Сталіца». Рухаемся разам!

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Опоры старажытнага моста знайшлі на берагах Прыпяці паміж Столінскім і Лунінецкім раёнамі, паведаміў упаўнаважаны прадстаўнік кіраўніка дзяржавы Брэсцкай вобласці Міхаіл Русы на нарадзе, прысвечанай будаўніцтву новага аб'екта. Паведамляецца, што на гэтым жа месцы ў 19 стагоддзі быў пабудаваны чыгуначны мост. Апора з боку Лунінецкага раёна перашкаджала будаўніцтву. Яе разабралі, але з матэрыялу створаць памятны знак. Незаконная посредницкая схема по закупцы сельгаспродукции выявлена у Гомельской области, поведомили у Комитете Держконтролю. Работники одной из организаций «Белка Абсоюза» передавали гроши предпринимальникам. Яны купляли сельгаспродукцию не у насельництва, а у фермеров на оптовых рынках, якую перепродавали бюджетным организациям с надбавкой. У ведомости уносили неиснующих громадян, якія нібыта сдали выращенную продукцию. Коммерсанты ухилились от выплаты податков на сумму свыше 3 миллионов рублей, узбуджено 5 криминальных справ. Дзяржаўны камітэт па стандартызацыі прымае заяўкі на конкурс «Лепшы менеджер па якасці 2026». Конкурс закліканы садзейнічаць прызнанню дасягненняў і заслуг найбольш паспяховых і перспектыўных спецыялістаў і кіраўнікоў, якія ўнеслі значны ўклад у развіццё прадпрыемстваў розных галін эканомікі. Заяўкі прымаюцца да 1 кастрычніка. Сур'ёзнае дарожна-транспартнае здарэнне на Гомельшчыне. Загінулі 3 чалавекі, у тым ліку дзіця, шпіталізаваны 2. Па папярэдняй інфармацыі, 46-гадовы мужчына не справіўся з кіраваннем і сутыкнуўся з грузавіком МАЗ, які рухаўся ў сустрэчным напрамку. Па ўказанні міністра ўнутраных справ, на месца трагедыі выбыў намеснік начальніка дзяржаўтаінспекцыі Андрэй Харкуша. У Мінску зараз плюс 31. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. Ноччу пераважна без ападкаў, раніцай і днём па паўночным захадзе кароткачасовыя дажджы. Месцамі навальніцы з моцнымі дажджамі, градам і парывістым ветрам. Начная тэмпература паветра плюс 15-23, у дзень ад 28 па поўначы да 40 па поўдні. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску і Гродні плюс 31-33, у Магілёве 35-37, у Брэсце 36-38, у Гомелі 37-39. У сталіцы ўначы 21-23 без ападкаў, у дзень 33-35, у другой палове дня дождж і навальніца.
2: ВК, групы, пошук, радыё «Сталіца».

0: Радио «Столица». Оперативно на Радио «Столица».
1: У столицы 19 гадзін. Што пагражае беларусу за ўхіленне ад службы, якую шуканскую схему спынілі ў Мінску. Аб гэтым у бліжэйшыя хвіліны ў студыі Евгенія Любіна. Буйная шуканская схема раскрыта ў Мінску. Яе ахвярамі сталі больш за 500 чалавек. Агульная шкода перавысіла мільён рублёў. Па даных следства, з 2022-го двое жыхароў Мінска выбудавалі фінансавую піраміду пад выглядам працаўладкавання на высокааплатныя пасады. Пры гэтым ключавой умовай была купля так званага партнёрскага пакета, кошт якога складаў да 13,5 тысяч рублёў. На справе ніякай рэальнай фінансава-гаспадарчай дзейнасці арганізацыя не вяла. Праваахоўнікі працягваюць устанаўліваць абставіны злачынства і выяўляць магчымых саўдзельнікаў. Беларус спрабаваў перачакаць прызыўны ўзрост у Маскве, але атрымаў год калоніі за ўхіленне ад службы. Жыхар Слаўградскага раёна неаднаразова прыцягваўся да крымінальнай адказнасці, але кожны раз сыходзіў ад пакарання дзякуючы актам амністыі. Калі фігурант з'ехаў у Расію, яму споўнілася 26 гадоў. Планы перачакаць год парушылі праваахоўнікі. Пры ўездзе яго затрымала паліцыя, паколькі малады чалавек знаходзіўся ў вышуку. Акрамя пазбаўлення волі, яму неабходна пакрыць працэсуальныя расходы – 1350 рублёў. Падпольную лабараторыю па вырошчванні канаплёў ліквідавалі ў грудні. Арганізатарам аказаўся 45-гадовы жыхар абласнога цэнтра. Мужчына ў спецыяльным памяшканні свайго дома ўсталяваў фіталямпы, сістэму вентыляцыі і іншае абсталяванне для падтрымання мікраклімату. Нелегальны ўраджай фігурант вырошчваў для асабістага выкарыстання. Яму пагражае да 3 гадоў пазбаўлення волі. Браканьера затрымалі ў Лёзненскім раёне. Аб гэтым паведамілі ў дзяржаўнай інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету пры прэзідэнце. У мужчыны выявілі незарэгістраваную наразную зброю, 6 патронаў да яе і паляўнічы нож. Парушальнік адразу прызнаўся ўзробленым. Падчас агляду па месцы жыхарства фігуранта супрацоўнікі інспекцыі выявілі яшчэ адну незарэгістраваную гладкаствольную стрэльбу, 12 патронаў да яе, а таксама 2 рыбалоўныя сеткі агульнай даўжынёй 74 метры. Распачаты адміністрацыйны працэс.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
3: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok, Радио «Столица». Слухай, любимая!

0: коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Мы собрали для вас самые яркие композиции, якія стали классикой сусветного рока. Сапраўдныя жамчужыны музыкі, якія не страцілі свайго бляску нават праз 10 гадзі. У бліжэйшую гадзіну толькі лепшае на радыё «Столица».

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны, як V8, праект. Рок на колах.
0: Рок на колах. Паехалі!
1: Калі мы гаворым пра Тыля Ліндэмана, у галаве адразу ўзнікае агонь, брутальнасць і цяжкі бас. Галоўны шок-рокер Еўропы і ў звычайным жыцці паводзіць сябе сапраўды так жа, як і на сцэне. Яго аўтамабільны гараж – гэта не калекцыя гламурных ружовых спорткараў, а сапраўдны ангар для суровых мужчынскіх цацак. Тыль – вялікі аматар тэхнікі з гісторыяй і характарам. Адным з яго самых любімых і вядомых рарытэтаў з'яўляецца савет Запорожец ЗАЗ-968, який он спеціально набив і адрестаурировав. Магутнасть там, конечно, не такая, як у V8, усяго каля 40 конських сил. Але Тылю настолько подобається гэты винтажный советский дизайн, что ён не раз рассякав на ім по Берліне, чим выклікав шок у мясцовых кіроўцаў. Дадаем газу, уключаем вибуховый трек. Ліндэман, Штауф!

Ад вайны да перамогі. Пра важныя падзеі і аб героях вялікай айчыннай. Пра подзвігі і памяць у праекце «Дарогамі перамогі». Кожную суботу і нядзелю у 6:40 на радыё «Сталіца». Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што качканос – адзіная істота, у якой ёсць гены птушкі, рэптыліі і млекакормячага. Праўда, гэты альбом міф прапануе разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенева, і гэта рубрыка, якая пральє святло на ўсе закасцянелыя міфы. Насуперак распаўсюджанаму ўяўленню, гены не апісваюць стан арганізма і не прадвызначаюць яго прыналежнасць да таго ці іншага класа жывёл. Напрыклад, няма такога гена, які б даваў магчымасць быць птушкай. Дарэчы, генетычна чалавек і курыца ідэнтычныя прыкладна на 60%, што не гаворыць аб тым, што чалавек мае гены птушкі. Вернемся да качканоса. Цалкам яго геном быў расшыфраваны ў 2021 годзе. Увагу навукоўцаў гэтая жывёла прыцягвае асаблівасцямі будовы цела. У апісанні згаданага даследавання геном качканоса параўноўвалі з геномам чалавека, яхідны, мышы, апосума, курыцы і зялёнай яшчаркі. У высновах артыкула не было фармулёўкі аб тым, што качканос мае гены птушак і рэптылій. Навукоўцы толькі удакладнялі, як ішла эвалюцыя на прыкладзе здабыцця альбо страты тых ці іншых генаў. Цікава, што качканосы адкладаюць яйкі, але выкормліваюць дзіцянят малаком. Магчыма, валоданне такой незвычайнай характарыстыкі і прывяло да таго, што з'явіліся сцвярджэнні, нібы качканосы маюць гены іншых класаў млекакормячых.

0: зубоў, напрыклад, мурашкаеды і пангаліны. Таму качканосы не з'яўляюцца адзінай істотай з генамі птушак, рэптылій і млекакормячых, так як гэты міф няслушна тлумачыць агульную эвалюцыю пазваночных і ігнаруе іншых першазвяроў, а таксама базавую генетыку жывых арганізмаў. Напрыклад, геном яхідны, расшыфраваны навукоўцамі, утрымлівае той жа самы набор мазаічных прыкмет – сумесь рыс рэптылій, птушак і млекакормячых, бо качканосы і яхідны дзеляць агульную эвалюцыйную галіну. А мы тым часам за гэтыя некалькі хвілін удакладнілі чарговы міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману. Радыё Сталіца. Музыка тваёй душы.

0: Кожны дзень слухай лепшыя хіты ў эфіры Радыё Сталіца і галасуй за іх на сайце radiostalitsa.by. Падтрымай лепшае, слухай любімае.
1: Свой гук, свая мова. Радыё Сталіца.

0: Спартыўны экспрэс. 7 дзён беларускага спорту.
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Анчелеўская. Міжнародная федэрацыя хакея на траве зняла абмежаванне з беларускіх каманд. ВКНКМ арганізацыя дапусціў усе зборныя нашай краіны да спаборніцтваў па сваёй гідай. Рашэнне ўступіла ў сілу адразу ж. Да поспеха у беларусаў на міжнароднай арэне. Наша синхроністка Вазеліна Хандошка стала чэмпіёнкай Европы ў адвольнай праграме. Спартсменка выйграла таксама срэбра ў тэхнічнай. Тры медалі на міжнародным турніры па барацьбе памяці Хасана Гімеджі і Газанфера Белье ў Турцыі выйгралі нашы спартсмены. У вырашальным паядынку вагавай катэгорыі да 97 кілаграмаў барэц грэка-рымскага стылю Кірыл Маскевіч перамог расіяніна Магаміда Муртазаліева. Золата турніру таксама на рахунку нашага Паўла Глінчука. Ігар Ярашэвіч стаў бронзавым прызёрам. Турнір у Турцыі стаў адным з этапаў падрыхтоўкі да галоўнага старту сезона – Чэмпіянату свету па барацьбе, які ў кастрычніку прыме Астана. Паліна Брагінец заваявала бронзу юнацкага першынства свету U17 па барацьбе ў Баку ў вагавай катэгорыі да 65 кілаграмаў. На чэмпіянаце Европы па веславанні акадэмічным у Італіі беларус Яўген Залатой заваяваў срэбра ў спаборніцтвах мужчынскіх лодак-адзіночак. Раней золата ў жаночай двойцы парды выйгралі Таццяна Клімовіч і Алена Фурман. Александр Дзяткоў і Павел Петрушенко сталі пераможцамі турніра па пляжным валейболе ў Кітаі. У паўфінале яны абгулялі прадстаўнікоў Аўстраліі 2-0, а ў фінале былі мацней за дуэта з Германіі таксама 2-0. Для Дзяткова і Петрушенко гэта перамога першай на міжнароднай арэне сёлета. Мінск Хаус з перамогі стартаваў на гульнях будучыні 2026 па фіджытал-шутэру. У матчы першага тура групавога этапа беларусы з лікам 3-0 абгулялі прадстаўнікоў Паўднёва-Афрыканскай рэспублікі. Наступны сапернік сёння – казахстанская каманда. У заключным туры групавога этапа наш калектыў сустрэнецца з турэцкай камандай. Па выніках групавога этапа ў паўфінал выйдуць па дзве лепшыя дружыны з кожнай групы. Пераможца вызначыцца 8 жніўня.
0: Спартыўны экспрэс.
1: Да падзей беларускага спорту. Вызначыліся пераможцы і прызёры чэмпіянату ў Беларусі па веславанні на байдарках і каноі гэтага года. У адзіночках на дыстанцыі 5 кілометраў перамаглі байдарачнікі Алег Юрэні і Уладзіслава Скрыганава, а таксама канаісты Іван Патапенка і Марыя Папічыч. За 5 дзён разыграны 31 камплект узнагарод. Чатырохразовай чэмпіёнкай краіны стала Скрыганава. Па 3 золата заваявалі Патапенка і канаісткі Інна Недзелькіна з Алег Леной Ноздравой. А таксама весляры на байдарках Дмітрий Натынчык і Інна Саўчук. Двойчы на вышэйшую прыступку падымаліся Даніла Верашчэка, Уладзіслаў Кравец, Віталь Асецкі, Александр Зубок, Уладзіслаў Літвінаў, Марыя Папічыч і Аліна Швіта. Член нацыянальнай каманды па веславанні на байдарках і каноэ Алена Ноздрава падзялілася эмоцыямі пасля перамогі на 100-метроўцы. Дарэчы, да гэтага яна яшчэ атрымала 2 перамогі на дистанциях 500 метров и 200.
2: Сегодня на 200-метровке просто давала себе установку хорошо, качественно проехать, чтобы я могла быть собой довольна. Ну, получилось даже выиграть. Я пока не могу даже не порадоваться. У меня нет пока эмоций. Я не понимаю, что я сделала только что. Был у нас Кубок Беларуси. И, в принципе, после этапов Кубка мира и Чемпионата Европы прошло достаточно времени, чтобы прийти в себя, поработать. И сейчас у нас очень хороший, длинный, важный блок работы. Я думаю, за него, в принципе, много чего можно успеть. И будем работать. Эмоции, как всегда, прекрасные. Как бы старты не выглядели такими серьезными мероприятиями, все равно это повод всем собраться, на всех посмотреть. Ветер, мы уже к нему, в принципе, привыкли. Удивлялись бы, в принципе, если бы был штиль. Поэтому мы выходим, воюем против ветра и не обращаем на него внимания.
0: Спортивный экспресс.
1: У штаб-кватэры УЕФА ў Швейцарыі адбылася жарабёўка раўнда плэй-оф кваліфікацыі еўракубкавых турніраў. У лігі канферэнцыі сапернікам пераможца процістаяння футбалістаў МЛ Віцебска баснійскага Борыца будзе лепшая каманда пары Тун Швейцарыі і ісландскага Вікінгура. Калі мінская Дынама пераможа партугальскую Брагу, то яго сапернікам у барацьбе за выхад у асноўны этап турніра будзе пераможца пары Бейтар Ізраіль і Аўстрія Вена. Матчы плэй-оф адбудуцца 20 і 27 жніўня, а першая сустрэча трэцяга кваліфікацыйнага раўнда лігі канферэнцый беларускія дружыны правядуць 6 жніўня на выездзе. Паядынкі ў адказ 13 жніўня. Беларуская федэрацыя футбола падвяла вынікі 16-га тура нацыянальнага чэмпіянату. Лепшым гульцом мінулага вікенду прызнаны паўабаронца наваполацкага Нафтана Голден Мафента. У гасцявым матчы з магілёўскім Дняпром 25-гадовы легіянер забіў адзін гол і аддаў дзве выніковыя перадачы. У гэтым жа матчы забіты самы прыгожы гол. Яго аўтар нападаючы магілёўскай дружыны Кірыл Цепянкоў. Становішча ў групе лідараў пасля 14 матчаў. На першым месцы Дынамо Мінск 33 очки, у МЛ Витебск 31, у Іслачы пасля 15 гульняў 31 очко, Динамо Брест 27 пасля 16 матчаў, у Гомелі 26 пасля такой же колькасці гульняў. У канцы турнірнай табліцы Нафтану, якога 7 очкоў на 2 балы больш у барысаўскага Батэ, 11 у бабруйскай Белшыны. У наступным туры сустракаюцца 7 жніўня Нафтан з дзяржынскім Арсеналам, Мазырская Славія з Дняпром, 8 жніўня Жодзянскі Тарпеда Белас з брэсцкім Динамо, Віцебск з Нёманам, 9 жніўня адбудуцца гульні Баранавічы Батэ і Гомель Мінск.
0: Спартыўны экспрэс.
1: Славутич і Гомель выйгралі матчы другога тура групавога этапа Кубка Беларусі па хакеі імя Руслана Салея. Наступленні каманды са Смаленска і Гомеля пачалі 2 жніўня з гульні паміж сабой, тады мацней. 3-1 былі расіяне. Праз два дні Славутич дома перамог наваполацкі Хімік 4-2, а Рызі на сваёй тэрыторыі Магілёў 4-1. Удзел у турніры прымаюць 14 клубаў экстралігі, падзелены на дзве сямёркі. Групавы этап працягнецца па 24 жніўня. Усе каманды згуляюць з кожным сапернікаў у сваім пуле. У плэй-оф за абедзвю групу ідуць па 4 лепшыя калектывы. Чвэрцьфіналы адбудуцца 28 і 29 жніўня, паўфіналы 2 верасня, а фінал запланаваны на 6. Сёння матчы ў Мінску, Гродні і Салігорску. Юнацтва сустракаецца з Лідай, Нёман з Баранавіцкім Авіятарам, Шахтёр з Дынамо Маладзечна. І яшчэ да некаторых стартаў, якія можна наведаць. Адкрыты Кубак Беларусі па лёгкай атлетыцы сёння і заўтра на нацыянальным алімпійскім стадыёне «Дынама» сабраў мацнейшых лёгкаатлетаў Беларусі, Расіі і Ірана. Яго вынікі будуць прыроўнены да вынікаў маючага адбыцца чэмпіянату Еўропы. А на гэтым, сябры, з пажаданнямі толькі прыгожага і сумленнага спорту дазвольце развітацца. Шчасліва!
0: Спартыўны экспрэс. 7 дзён беларускага спорту. Свой гук, свая мова. Радыё «Сталіца».

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Легендарны гітарны рыф у песні «Sweet Child O' Mine» гурта «Guns N' Roses» нарадзіўся са звычайнай размінкі, якую гітарыст Слэш лічыў глупствам. Падчас рэпетыцыі ў Лос-Анджэлесе ён проста дурэў і граў цыркавую гаму, каб падражніць барабаншчыка. Аднак вакаліст Эксел Роуз, які знаходзіўся ў суседнім пакоі, пачуў гэтую мелодыю і адразу зразумеў яе патэнцыял. Ён напісаў тэкст літаральна за два дні, нягледзячы на тое, што Слэш першапачаткова ненавідзеў гэтую песню і не хацеў уключаць яе ў альбом, «Sweet Child O' Mine» узляцела на першае месца ў чарце Billboard і зрабіла

далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: Кожны дзень слухай лепшыя хіты ў эфіры Радыё Сталіца і галасуй за іх на сайце radiostolica.by. Сталіца топ-10. Падтрымай лепшае, слухай любімае.
1: Прывітанне, сябры! Я Андрэй Крупіч, а гэта новая порцыя драйву і хітоў у праграме «Сталіца топ-10». Вашы галасы вырашылі, хто сёння ў дзясятцы лепшых, таму не губляйце шанс уплываць на наш хіт-парад. Далучайцеся да галасавання на сайце і ў нашым тэлеграм-канале. Паехалі!
0: «Сталіца топ-10».
1: Открывае нашу дзясятку гурт, які яшчэ тыдзень таму быў у ліку прэтэндэнтаў, а сёння упэўнена дэбютуе ў асноўным чарце. Гэта каманда з Лас-Вегаса Escape the Fate з гарачым рэлізам Idol Potential. Трэк стаў яркім пацвярджэннем таго, што пасля шматлікіх змен у складзе вакаліст Крэйг Мэбіт і заснавальнік-барабаншчык Роберт Ортіс усё яшчэ здольныя выдаваць фірменны, агрэсіўны і адначасова меладычны пост-хардкор. Выдатны старт для магутнага сінгла.
0: Нумар 10.

0: ТОП-10.
1: На седьмом месте калифорнийцы Atreus с композицией «Wait My Love, I'll Be Home Soon». Гэты сингл выдатно раскрывае іх новы этап творчасці, дзе гурт адыходзіць ад класічнага металкора ў бок стадыённага альтэрнатыўнага рока. Музыканты зрабілі стаўку на чапляючы прыпеў, а таксама на шчыльную працу трох гітар, што прыйшлося вельмі даспадобы слухачам па ўсім свеце.
0: Нумар 7.

0: Бронзу гэтага тыдня атрымліваюць легенды пауэр-метала Хэллоуін з касмічным трэкам Universe. Нямецкія майстры, якія калісьці фактычна стварылі гэты жанр у сваім актуальным складзе, паказваюць фантастычную хуткасць. Universe — гэта класічныя гітарныя сола, высокі акадэмічны вакал і той самы фірменны бадзёры драйв з Гамбурга.
1: Нумар 3.

0: Срэбра упэўнена застаецца ў Бадоманс з трэкам «Dying to Love». Гэтая каманда з Вірджыніі прама зараз з'яўляецца адным з галоўных феноменаў сусветнай цяжкай сцэны. Ну а Себастьян і яго каманда змаглі здзейсніць рэвалюцыю, змяшаўшы агрэсіўны металкор з цёмнай электронікай, сінтвэйвам і індастрыялам. Трэк гучыць максімальна свежа, стыльна і працягвае ўтрымліваць лідарства ў сусветных стрымінгах.
1: Нумар 2.

0: І вось, нарэшце, наш лідар і трыумфатар гэтага тыдня – бразільскія монстры Сепултура з песняй «Beyond the Dream». Гэтыя культавыя трэш-металісты прама зараз знаходзяцца ў сваім грандыёзным развітальным сусветным турне ў гонар 40-годдзя гурта і паказваюць шалёную моц. Бескампрамісная, складаная, барабанная рытміка і змрочныя гітарныя рыфы даказваюць, што перад намі абсалютныя каралі цяжкай сцэны. Заслужанае першае месца.
1: Нумар адзін.

0: Столица ТОП-10.
1: Сябры, а зараз узгадаем усю ТОП-10 гэтага тыдня. 10 нумар Escape the Fate, Idol Potential. На 9 месцы сёння In This Moment, Sleeping with the Enemy. 8 нумар Evanescence, Sanctuary. 7 месца Atreyu, Wait My Love, I'll Be Home Soon. Нумар 6, Enemy Inside, R.I.P. Пятерку лепших открывая Five Finger Death Punch, Eye of the Storm. На четвертом месте Луна в этой тишине. Тройка переможцев выглядает так. Номер 3 – Halloween Universe. Сребро у Badomans – Dying to Love. И наш переможца – Sepultura – Beyond the Dream.
0: Столица ТОП-10.
1: І гэта яшчэ не ўсё. Перад тым, як развітацца, прапаную вам паслухаць і падтрымаць чацвёрку свежачкоў, вартых таго, каб трапіць у дзясятку найлепшых. На гэтым тыдні яны такія. Ebon – Kid in a Candy Store. Eva Under Fire – My Own Name. Temperance – The Devil – Sin. Self-Deception – Entertained. Слухайте «Столица ТОП-10» – найлепший рок-топ, які ствараеце толькі вы. На гэтым я, Андрэй Крупіч, з вамі развітваюся. Галасуйце за ўпадабаныя трэкі і да сустрэчы ў наступны раз. Пакуль!
0: «Столица ТОП-10»

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: Радио столица.
1: Па данных Белгідрамета, 6 жніўня ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. Ноччу пераважна без ападкаў, раніцай і днём па паўночным захадзе кароткачасовыя дажджы. Месцамі навальніцы з моцнымі дажджамі, градам і парывістым ветрам. Начная тэмпература паветра плюс 15-23, у дзень ад 28 па поўначы да 40 па поўдні. У абласных цэнтрах у чацвер чакаецца. У Віцебску і Гродні плюс 31-33, у Магілёве 35-37, у Брэсце 36-38, у Гомелі 37-39. У сталіцы ўначы 21-23 без ападкаў, у дзень 33-35, у другой палове дня дождж і навальніца.

0: Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Столица топ-10.
1: Если ниже не упасть мне.

0: Рашэнні і тренды. Навіны, якія вучаць і прымушаюць думаць. Гэта урок. Кожны тыдзень разбіраем адукацыю разам.
1: Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. Прэзідэнт зацвердзіў рашэнне Савету спецфонду кіраўніка дзяржавы па падтрымцы адоранай таленавітай моладзі перспектыўных праектаў. Размова аб вылучэнні розных грашовых заахвочванняў з рэзервовага фонду кіраўніка дзяржавы, закладзенага ў рэспубліканскім бюджэце. А гэта каля 758 тысяч рублёў. У тым ліку сродкі пойдуць на прэзідэнцкія стыпендыі для 197 студэнтаў. Будуць вылучаны грант-прэміі з прысваеннем звання лаўрэата спецфонду для 29 пераможцаў міжнародных алімпіяд, конкурсаў і фестываляў. Спецпрэміямі вырашана таксама заахвоціць 79 навучэнцаў, студэнтаў, курсантаў і 11 творчых калектываў. Акрамя гэтага 14 педагогаў атрымаюць фінансавае заахвочванне за ўклад у выхаванне таленту моладзі. За час заснавання спецфонду па падтрымцы таленавітай моладзі з 1996 года грашовае заахвочванне атрымалі больш за 4,5 тысяч чалавек – і звыш 350 калектываў. Больш за 2,5 тысячы школ і гімназій краіны прымуць вучняў у новым навучальным годзе. Як паведамілі ў Міністэрстве адукацыі, дзяцей чакае абноўленая інфраструктура і сучасныя адукацыйныя прасторы. У цэлым у школы адправіцца больш за 1 мільён дзяцей, у тым ліку амаль 88 тысяч у першыя класы. Як стала вядома, больш чым у 20 школ пачнецца пілотны праект. Дзеці з 8 класа атрымаюць магчымасць паглыблена вывучаць матэматыку, фізіку, хімію і біялогію. Некаторых школьнікаў і бацькоў чакаюць і іншыя новаўвядзенні. Так, звыш 300 навучальных устаноў падключаць да сістэмы электронная школа. У гэтых навучальных установах будуць выкарыстоўвацца электронныя часопісы і дзённікі.
0: Гэта урок на радіо «Сталіца». Свой гук, свая мова. Радио «Столица».

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: А ці ведалі вы, што знакаміты тупат і плясканне ў далоні ў пачатку легендарнага гімна «We Will Rock You» гурта «Queen» былі запісаны цалкам без выкарыстання барабанаў? Гітарыст і фізік па адукацыі Брайан Мэй прагнуў стварыць такі магутны рытм, які маглі бы лёгка паўтарыць тысячы фанатаў на любым стадыёне свету. Для ўвасаблення гэтай ідэі музыканты знайшлі закінуты будынак студыі з тоўстымі драўлянымі дошкамі на падлозе. Гурт у поўным складзе тупаў нагамі, пляскаў у далоні і запісваў кожны рух на мікрафон. Пасля гэтага Мэй выкарыстаў свае веды па акустыцы і наклаў запісаныя дарожкі адна на адну з мікраскапічнымі затрымкамі. У выніку нарадзіўся сапраўдны выбух, які стварае ілюзію тупату шматтысячнага натоўпу. Слухаем гэты легендарны стадыённы гімн «Queen, We Will Rock You».

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.